0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Trump zopakoval, že dohodu o mieri podpíšu s Iránom do konca víkendu. Maďar odvolal šéfov tajných služieb a bezpečnostných úradov. Poloblačnosť s prehánkami a do 25 stupňov. Pekné skoré ráno želá po 6. Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Termín podpisu mierovej dohody na Blízkom východe sprevádzajú nejasnosti. Americký prezident Donald Trump opäť potvrdil pôvodnú informáciu Pakistanu, že dohodu uzavrú do konca víkendu. Hneď potom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický hormuzský prieliv. Teherán však uviedol, že dokument podpísaný nebude. Irán si chce rovnako účtovať poplatky a služby poskytované v hormuzskom prielive. Pakistan už predtým vyhlásil, že mierová dohoda by mala byť spečatená v priebehu 24 hodín a na budúci týždeň by sa mali skutoční technické rokovania, po ktorých bude nasledovať podpis dohody. Peter Maďar robí čistky v maďarských tajných službách a bezpečnostných úradoch. Maďarský premiér s okamžitou platnosťou odvolal štyroch najvyšších predstaviteľov zahraničnej spravodajskej rozviedky, civilnej vnútornej spravodajskej služby, národnej bezpečnostnej služby aj vojenskej národnej služby. Mená nových riaditeľov, ktorí nastúpia do kľúčových funkcií, zatiaľ maďarská vláda oficiálne nezverejnila. Maďar už po víťazstve vo voľbách avizoval veľké personálne zmeny v kľúčových štátnych inštitúciách. Výstavba prvej etapy rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou pokračuje prekladkou cesty a stavbou mostov. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža by prekladka mala byť hotová začiatkom budúceho roka. V rámci budovania 3-kilometrového úseku sa od začiatku prác objavilo podľa ministra už niekoľko problémov.
3: Keď si zoberieme, že tento úsek má len 3 km, tak je neuveriteľné, že sme tu už teraz objavili v podstate 3 čierne skládky a jednu environmentálnu záťaž. Čiže tieto všetky sa odstraňujú z platnej legislatívy.
1: Úsek R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou bude zahraniať 12 mostov či mimoúrovňovú križovatku Šalková. Minulosťou sa po dokončení stavby stane aj most pri Šalkovej, ktorý je jedinou spojnicou medzi Banskou Bystricou a Horehroním a je dlhodobo v havarijnom stave. Futbalistov Slovana Bratislava povedie Jaja Touré. 43-ročný bývalý špičkový futbalista má dohodu s Belasými na 3 roky. Vedenie slovenského majstra informovalo o novom koučovi na svojom webe. Pre bývalého stredopoliara Manchesteru City a Barcelony pôjde o prvé angažmá na pozícii hlavného kouča A mužstva. Doteraz pôsobil prevažne ako asistent. Tourého teraz čaká hneď ostrý štart. Slovan sa už 17. júna dozvie na žrebe v Nione súpera do druhého predkola Ligy majstrov. A dnes o niečo viac slnka ako v sobotu, aj keď stále to nebude úplne jasné podnebie, ale skôr poloblačno. Prehánky očakávame skôr na severe, kde sa budú pohybovať maximálne teploty od 15 do 20 stupňov, celkovo dnes až do 25 a so západným vetrom.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozdravujem aj na nedeľné ranné cesty. Nehodu hlásite v Senici v smere do Jablonice, radar vám robí spoločnosť v Košiciach, Šaci v smere do centra a hliadky ste stretli v Bratislave na Staromestskej v smere na most SNP, vo Svetom Jure v smere do Pezinka, v Ďurďošíku v smere do Košických Holšian a policajtov máme aj na viazde do Michaloviec zo Zalužíc. Nezabúdajte ani na víkendovú záveru D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, obchádzka vedie po starej ceste. Na tras všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Nehodu dokumentujú v Senici v smere do Jablonice. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere na Most Apollo, vo Svetom Jure v smere do Pezinka, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra. Policajti stopujú aj v Ďurďošíku v smere do Košických Holšian a na viazde do Michaloviec zo Zalužíc. Až do večera ešte potrvá uzávera na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Obchádzka vedie po starej ceste, kde však počas dňa rátajte aj s kolón. Nami. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Beňová v odmenách pre premiérovho syna nevidí problém. Rakúsko opäť predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom. Poloblačno s prehánkami na severe a do 25 stupňov. Sú tu správy o 7 a Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Monika Beňová kritizuje tlak na rodinných príslušníkov politikov. Europoslankyňa za Smer tak v relácii STVR reagovala na odmeny z agentúry Smen pre premiérovho syna. U tejto agentúry si strana objednáva služby a používa na to peniaze získané za výsledok vo voľbách.
3: Mňa už normálne nebaví, aký sa tu vytvára tlak na politikov, že ich rodinní príslušníci pomaly už aby nikde nepracovali, pretože ak by sa tá obyčajná firma náhodou uchádzala o nejakú zákazku a zistia, že tam je zamestnaný nejaký manžel, manželka alebo deti nejakého politika, ktorý je nebodaj v strane, ktorá je akurát vtedy vo vláde, tak už by tá firma mala problémy.
1: Europoslankyňa Miriam Lexmanská DH v tom naopak vidí morálny problém.
4: To je dôležité voliči Smeru, aby si povedali, že či chcú, aby tie peniaze, ktoré dostane Smer za to, že im dajú hlas, nejaká časť išla synovi Roberta Fica, alebo nechcú, to je skôr možno, že taká tá morálna otázka.
1: Líder Smeru Robert Fico už skôr počas týždňa odmietol porovnávanie tohto prípadu s kauzou projektu Fórum, kde figuruje mama predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Premiér pritom už predtým útočil na Šimečkovú partnerku pre získanie štátnych dotácií a hovoril o vyciciavaní verejných zdrojov. Rakúsko od pondelka o 3 mesiace predlžuje kontroly v hraničných oblastiach. Týkajú sa nielen Slovenska, ale aj Česka, Maďarska a Slovinska. Ministerstvo vnútra to zdôvodňuje ochranou hraníc s dodatočným opatrením v pohraničí. Stacionárne kontroly by mali nahradiť rozsiahle flexibilné hliadky, ktoré majú za cieľ eliminovať prevádzačstvo, ale zároveň by nemali zaťažiť pendlerov. Brusel pritom ešte pred pár dňami odporúčil niektorým štátom Schengenu ukončiť kontroly na vnútorných hraniciach únie. Kiev udrel na kľúčový terminál aj logistiku pri Kryme. Ukrajinská bezpečnostná služba uviedla, že zasiahli najväčší komplex na prekládku skvapalnených uhľovodíkov a na juhu Ruska a významný zdroj príjmov pre ruský vojenský priemysel. Podľa gubernátora kraja zahynul jeden človek. Podľa Kieva ide o súčasť širšej kampane. Cieľom je obmedziť presun munície, paliva a techniky smerujúcej na frontové línie v Záporožskej oblasti. Líder Formuly 1 Antonelli odštartuje na veľkej cene Katalánska z 3. miesta. Pole position si vo včerajšej kvalifikácii vybojoval jeho tímový kolega z Mercedesu George Russell. Z prvého radu s ním odštartuje aj Lewis Hamilton. Antonelli útočí na 6. víťazstvo v sezóne za sebou. Russell zabojuje o 2. tohtoročné víťazstvo a Hamilton útočí na 1. víťazstvo od vlanejšieho príchodu do Ferrari. Grand Prix v Barcelone odštartuje popoludní o 15. hodine. Dnes o niečo viac slnka ako v sobotu, aj keď stále nebude úplne jasno, ale skôr poloblačno. Prehánky očakávame skôr na severe, kde sa budú pohybovať maximálne teploty od 15 do 20 stupňov, celkovo dnes až do 25 a so západným vetrom.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny prehľad o tom, čo sa deje na nedeľných cestách. Neprejazný úsek pre práce zostáva na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Obchádzať to musíte po starej ceste. Radar máme na D1 pred tunelom Ranisko v smere z Prešova a hliadky hlásite na výjazde do Belej Stierchovej, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra a v Košiciach na Vodsonovej v smere na triedu SNP. Teraz je to už kompletné, majte pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Za uplynulých 30 minút pribudli dve nehody za Demandicami v smere do Santovky a pred Oravským Podzámkom v smere z Dolného Kubína. S viacerými obmedzeniami rátajte vo Vrábľoch, majú tam cyklistické preteky. Rýchlo si ustrážte na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na D1 pred tunelom Branisko to radar berie v smere z Prešova. Na záver ešte pripomínam uzáveru D1 pred Bratislavou v smere z Hosenca. Teraz je to kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.

0: Zuzka Smatanová, všetko naj. Áno, presne tak ju počúvate na Expresse. Úžasná, skromná, talentovaná, skvelá hudobnička. Same pekné veci by sme o nej mohli povedať, tak jej zaželajme, nech sa jej darí, nech má krásny sviatok a vlastne má aj pekný deň dnes a to vy vlastne tiež. Dnes budeme spolu. Pozdravujem Martina.
1: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
2: Výsledky príjmačiek na základné školy budú známe už zajtra. Delegáti maďarského Fidesu potvrdili vo vedení strany Orbána. Poloblačno s prehánkami na severe a do 25 stupňov. Sú tu správy o 8 a Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zajtra budú v systéme e-prihlášky zverejnené výsledky príjmačiek na základné školy. Rezort školstva rodičov upozorňuje, že na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí, bude možné podať odvolanie. Lehota je v tomto prípade 15 dní od doručenia rozhodnutia. Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. Tento rok bolo podaných vyše 65 000 prihlášok a proces postupuje podľa rezortu školstva podľa plánu. Vyhodnocovací automat priradil deti aj na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu. Slováci od pandémie míňajú viac na potraviny a paradoxne menej na energie. Najvyšší podiel v spotrebnom koši majú potraviny, ktoré z neho aktuálne ukrajujú 18%. Podľa analytika VUB banky Michala Lehutu finančná vlna v roku 2022 až 2023 prispela k zdraženiu potravín o takmer 40%. Druhou najväčšou položkou je elektrina a plyn. Tesne za energiami sa vyšplhala kategória reštaurácií a ubytovania, čo podľa Lehutu môže svedčiť o raste obľúbenosti konzumácie pripravených jedál vrátane donášok a znovu aj o naraste ich cien. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zostáva naďalej na čele strany. Potvrdili to delegáti stranického zjazdu, kde Orbán vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Predseda Fidesu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity a zároveň vyvodiť z volieb organizačné poučenia. V tejto súvislosti by sa mali upraviť aj stanovy strany Fides. Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitaliom Sačkom neúspeli vo finále Antukového Challengera v Bratislave. Nad ich sily bol poľský pár Karol Drzewiecki a Piotr Matuszewski. 24-ročný Pokorný nastúpil vo svojom 5. finále vo štvorhre na Challengerovom okruhu, no na svoj prvý turnajový titul naďalej čaká.
4: Rozhodlo, že nakoniec boli lepší a že nám to nevyšlo. Sice sme veľmi dobre začali hneď s breakom, ale sa nám to nepodarilo udržať a druhý set tiež jeden break a vyhrali na 2 sety.
2: Poľský pár napokon vyhral výsledkom 6-4 a 7-5. Dnes opäť pod mrakom a miestami až zamračené prehánky očakávame skôr na severe, kde sa budú pohybovať maximálne teploty od 15 do 20 stupňov. Celkovo dnes až do 25 a zafúka aj západný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty už pozdravujem všetkých expres vodičov a vodičky. Nehodu dokumentujú pred Oravským podzámkom v smere z Dolného Kubína. Neprijazný úsek pre práce na ceste zostáva na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Obchádzka naďalej vedie po starej ceste. Cestári kosia trávu na Soroške v smere do Krásnohorského Podhradia a na radari ste upozornili na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec a na D1 pred Východnou merajú v smere z Vašca. Teraz je to už kompletné, ak ste videli na víkendových cestách viac, ozvíte sa nám na toto číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pekné predpoludne alebo pekné ránko, záleží sa, ale že samozrejme na tom, kedy ste sa dnes zobudili, či ste hore od 5, to máte už asi to predpoludnie, alebo tak dve minútky, jedno oko rozlepené a možno sa niekam ponáhľate. No tak ak niekam chcete doraziť včas, tak šup šup, lebo už máme teda po tej 8. No a ak sa chystáte napríklad straviť dopoludne v kuchyni a bude od vás voniať dnes rezeň, alebo slepačia polievka, alebo bublanina napríklad, joj, dobrá bublanina nikdy nie je zlá, tak aby ste to úplne všetko stihli, ale hlavne teda, ak sa chystáte na výlet, nech máte same pekné zážitky a my vám budeme radi pri tom cestovaní aj pri čomkoľvek inom robiť spoločnosť.

0: pred pol deviatou, no a v každom vzťahu príde okamih, kedy sa musí jeden obetovať pre druhého. O to viac, keď do vzťahu pribudnú deti. A ako to ale zvládnuť bez toho, aby ste mali pocit, že ten druhý je vám niečo dlžný? No, Simona a Joe Trendy pripravili novú epizódu s témou obety vo vzťahu a čerpajú hlavne zo svojho, ako inak, aktuálneho prežívania.
1: Ja nejdem na tréning, lebo ideš ty.
2: A to je tiež také, že som ti povedal, že však nájdime ten čas aj pre teba. Ty, nie, to sa nedá, a uzatvorená kapitola, všetko
1: nič. A tebi sa to dalo, však no, ledva sme včera našli dva tvoje tréningy čas a ako by sme ho našli aj pre mňa. To je proste tá obeta, že uvedomujem si, to je to obeta pre teba, aby si to ty mohol robiť, a ja budem proste čakať, kedy príde moja chvíľa. A to je proste iba štempel na papier, že toto robia strašne veľa žien, robia. Robíme to z nastavenia toho, že vy muži ste viacej, akože viacej by ste si mali zaslúžiť svoj čas, viacej koničkov, viacej si aj ísť zatrénovať a takto. A však my budeme doma, však my sme tu na to, aby sme boli s deťmi. A to je, priatelia, úplná blbosť. Ja to tu teraz hovorím, akože aj tak nič nezmením, aj tak na ten tréning pôjde to a nie ja.
2: Nie,
1: ale
2: nie, dobre,
1: iba vám že hovorím, že nesúhlasím s tým.
2: Dobre, a ja teraz túto do éteru hovorím, OK, nebudem chodiť na tréningy, kedy by som mal ísť ja, pôjdeš ty.
1: Nepôjdem, možno, ja nepôjdem, no, ja nejdem, choď ty.
2: Tak akože, no tu asi je taký iný problém, by som asi podľa mňa našiel.
1: Aký?
2: No to, že som povedal, že išiel som sa obetovať, či jak sa volá táto epizóda, a ty proste si neprijala obetu.
1: Ale to už neplatí.
2: To je urážka bohov.
1: To neplatí obeta, keď už sa ten druhý obetoval a potom ty si sa by sa reobetoval.
2: Ja preobetovávam ťa. Som na tvoju obetu som preobetoval. Takže
1: dávam červenú sedmičku na ruši obety.
0: Ak ich zaujímavý rozhovor a štebotanie chcete počúvať naďalej, tak si ich samozrejme môžete nájsť v podcaste.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Maťo, ty si za mňa taký celkom pozitívny človek, ale vidíš, že na to počasie frfľať, to ti vôbec teda nevadí.
4: No ja neviem, čo je s tým tlakom, ale aj dnes na väčšine Slovenska polojasno, viac mrakov hlásia meteostanice v Bratislave, Liesku, na Sliači aj v Lučenci. Napriek oblačnosti je teplo a miestami aj dusno. V Nitre už cez 19, v Žiline aj Telgarte okolo 12 a na východe sa pohybujú teploty od 19 do 18 stupňov. Maximum pre dnešok je 25, zrážky očakávame prevažne na severe, no slabé prehánky nie sú vylúčené ani inde.
0: No, ja som spokojná, keďže takto o týždeň má byť 37 stupňov.
5: Takto znie vydarené leto.
6: A takto radosť z našich výhier.
5: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
6: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
9: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicekastle.sk.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Za volanty pozdravuje Martin. Nehodu máme na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy a až do večera rátajte v opačnom smere s uzáverou, konkrétne na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Rýchlo si ustrážte na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a na D1 je radar aj pri Štrbe v smere do Vašca. Hliadka vám zasa robí spoločnosť v Úmenom na Drustevnej v smere von z mesta. Teraz je to už kompletné, jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď sa pozrieme na slovenské cesty, tak väčšina nášho územia je pokojná. Akurát poriadne nervy majú vodiči na D1, pretože tam sa nám sústredili minimálne 3 informácie, ktoré pre vás máme. Na D1 za Trnavou v smere do Senca sa pri ceste pasie srnka. Je tam nehoda pre Sencov v smere z Bratislavy. No a ešte je to aj opačným smerom uzavreté. Aj tomuto sa dnes venujeme v dopravnom servise. Tento bude už o chvíľku.
1: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
2: Vyhnutie už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Vody.
5: Jesse? Haló.
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
6: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás.
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
6: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
7: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026 v dňoch od 8. do 14. júna na tenisových kurtoch Slovana Bratislava na turnaji ATP Challenger 100. Príďte zažiť jedinečnú atmosféru svetového tenisu. Zápasy denne od 11. Vstup je voľný. Hlavný partner turnaja poisťovňa Kooperativa a oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
11: Limity pre platby v hotovosti sa týkajú aj bežných domácností. Varšavou a Viedňou prešiel pochod na podporu LGBTI komunity. Poloblačno s prehánkami na severe a do 25 stupňov. Príjemnú nedeľu želá po 9. Martin Čavajda.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Aj platby v hotovosti majú limity, ktoré obmedzujú bežné domácnosti. Od začiatku roka platí pri väčšine platieb v hotovosti limit 5000 eur. Podľa Martiny Rybanskej zo Slovenskej komory daňových poradcov je strop medzi dvoma fyzickými osobami 15 000.
13: Pozor, pri spôsobe úhrady je potrebné si dať napríklad pri kúpe ojazdeného auta či väčšej rekonštrukcii. Pri vyšších sumách totiž môžete nevedomky porušiť zákon.
11: Daniari upozorňujú, že umelým rozdelením platby na viac častí porušujeme zákon rovnako. Pri sumách nad limit, preto odporúčajú použiť bezhotovostné platby a peniaze previesť alebo zaplatiť kartou. Za porušenie zákona môže finančná správa fyzickým osobám uložiť aj 10-tisícovú pokutu. Na Ukrajine bolo v máji zabitých a zranených viac civilistov než v ktoromkoľvek inom mesiaci od začiatku vojny. Uviedla to misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine s tým, že pri násilí súvisiacom s konfliktom zahynulo 274 civilistov a zranenia utrpelo ďalších vyše 1750. Civilné škody, ktoré misia zaznamenala, neboli obmedzené len na oblasti v blízkosti frontovej línie, ale opakované útoky raketami a leteckými bombami zabíjali aj ďaleko od oblasti aktívnych bojov. Varšavou prešiel pochod rovnosti. Vo Viedni sa zišlo vyše 300 tisíc ľudí. Približne 320 tisíc účastníkov pochodovalo v sobotu aj na podporu LGBTI komunity vo Viedni. Podľa médií išlo o najväčšiu akciu tohto druhu v Rakúsku. Akciu kritizovala opozičná Slobodná strana Rakúska za to, že ju podporil viedenský dopravný podnik. Varšavou prešiel jubilejný 25. pochod rovnosti. Medzi hlavné požiadavky patrí ochrana pred diskrimináciou a nenávistnými prejavmi, rovnosť pohlaví, zavedenie partnerských zväzkov a manželstiev bez ohľadu na pohlavie partnerov. Podľa poľského najvyššieho správneho súdu musia byť v Poľsku uznávané manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách Európskej únie. Futbalistov Slovana Bratislava povedie Jaja Touré. 43-ročný bývalý špičkový futbalista má dohodu s Belasými na 3 roky. Vedenie slovenského majstra informovalo o novom koučovi na svojom webe. Pre bývalého stredopoliara Manchesteru City a Barcelony pôjde o prvé angažmá na pozícii hlavného kouča A mužstva. Doteraz pôsobil prevažne ako asistent. Toureho čaká teraz ostrý štart. Slovan sa už počas nadchádzajúceho týždňa dozvie súpera do druhého predkola Ligy majstrov. Dnes opäť pod mrakom a miestami aj zamračené. Prehánky očakávame skôr na severe, kde sa budú pohybovať teploty maximálne od 15 do 20 stupňov, celkovo dnes až do 25 a so západným vetrom.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: A pozdravujem aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. V opačnom smere na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy zostáva diaľnica neprejazdná pre práce na prepojení D1 s D4. Na vysokú zver pri ceste pozor na D1 za Trnavou v smere do Senca. Radar máme na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. A policajti dohliadajú na dodržiavanie predpisov Košický Holšan obojsmerne a na výjazde z Vinného do Michaloviec. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každý, kto niekedy zažil vstávanie ráno o 5 a potom ten štart na huby a prvý hríbik, ktorý zbadal pri rozvidnievajúcom sa dni v lese pod stromom, a tak tento pocit nikdy nezabudne pravdepodobne. No a ako to vyzerá aktuálne? Slovenskí hubári hlásia po dažďoch celkom oživenie lesov, akurát, že stále je viac hubárov ako húb. Nástup tej sezóny je taký, že taký no rozpačitý. Sever, stred, Žilina, Martin, Brezno hlásia, že je to v pohode. Najviac rastú kuriatka, plávky, prvé dubáky a na ďalekom východe tiež by sa niečo našlo, teda napríklad v okolí Trebišova. Chodím na to pozerať na internet. Zatiaľ iba keďže nedeľu predpoludním som s vami tu na Exprese. No a zatiaľ košiky nenaplníte na západnom Slovensku, lebo tam je stále veľké sucho. Takisto okolie Popradu na hromadný výskyt zatiaľ iba stále čaká, ale tak keby zapršalo, tak ten ďalší víkend by mohol priniesť taký masívny boom na celom území, tak uvidíme, ako to dopadne a budeme aj toto sledovať, nielen dopravný servis a podobné veci, takže určite buďte s nami a počúvajte aj počas víkendov. Martina pozdravuje.

0: úplne bez preháňania môžem povedať, že pieseň Ráno od skupiny Iné kafe patrí k ich najväčším hitom a najväčším hymnám slovenskej pop-punkovej scény z prelomu tisícročí. Aj takto by sme o tom mohli hovoriť. Pesnička vyšla v 2000 roku, no a samozrejme, že sme fanúšikovia veľkí tohoto hitu. Tak. Dohrali sme si, ale vy ste vedeli, že každé kino má inú veľkosť púkancov. Ja som skoro odpadla minule, keď som si dala tie najväčšie a zistila som, že sú obrovské, oveľa väčšie ako tie, ktoré si dávam v úplne inom kine. Takže môžete si pochutnať a do kina k telke, ale aj k repraku vás pozýva náš kolega, milovník filmov a médií. Kamil.
1: Komédia, dráma a kopec skvelej hudby k tomu. Srdcovka je ideálny film na víkendový, ale vlastne akýkoľvek večer napríklad aj s partiou kamarátov. Ak sa však do kina rozhodnete vziať frajerku, Nick Jonas v jednej z hlavných úloh ju definitívne poteší. Srdcovka je film o priateľstve, ambíciách, o uznaní, po ktorom všetci túžime, ale aj o tom, akú silu má hudba. Nakrúcalo sa v LA aj v Dubline, kde sa odohráva aj celý príbeh. A oplatí sa pozrieť si ho aj na veľkom plátne. September je síce ešte ďaleko, ale dokument o skupine Earth, Wind and Fire, ktorá September zhudobnila, je už dostupný na platforme HBO Max. Z pohodlia obývačky môžete najnovšie sledovať aj koncert speváčky Kylie Minogue, živé verzie najnovších skladieb, ale aj overené hity ako napríklad rozhodne potešia fanúšikov popu a divákov Netflixu. A jednu lahôdku si pripravila aj Lady Gaga, ktorá na Apple TV uzatvára kapitolu albumu Mayhem komornejším, no o to lepším koncertným špeciálom. A teraz sa budeme kompletne všetci cítiť mimoriadne starí, lebo je to už 21 rokov, čo sme na televíznej obrazovke sledovali reality show Miliónový tanec. Melania Kazenčáková alias Lady Mel bola hostkou Lukáša Pinčeka v podcaste Návraty. Spomienky talentovanej tanečnice na moment, keď sa prvýkrát postavila pred porotu, sa skutočne oplatí počuť. Čomu sa Lady Mel venuje dnes? Počúvajte podcast Návraty všade tam, kde to máte radi. Aj prostredníctvom aplikácie Rejo.

0: Je polovica júna, teda takmer, a ak vám vadia oblaky na oblohe, prípadne ak nejaké vidíte, tak si spomente na všetkých alergikov, ktorým trošku dažďa nemôže ublížiť. No a ak máte slniečko, tak si spomente na všetkých, ktorí potrebujú tú dobrú náladu ešte trošku podporiť. Tak poďme na to pozrieť pozitívne. Maťo, ty si na to talent, tak nám prosím povedz, aké pekné počasie nás čaká.
1: Pred pol desiatou pribudli mraky, hlavne na severe a severovýchode, kde môže ešte aj dnes zapršať. Inde by malo ísť pri zrážkach maximálne o prehánky. Nedeľa bude prevažne poloblačná, popoludní aj so západným vetrom a teploty sa dnes na severe dostanú do 20, smerom na juh až do 25 stupňov.
0: Máme srnku na jednotke za Banskou Bystricou, smere dozvolená. Pohybuje sa popri ceste, takže dávajte pozor na seba a samozrejme aj na ňu. Viac v doprave o chvíľu.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Odstavené auto budete obchádzať na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice a na R1 za Banskou Bystricou v smere dozvolená. Pozor na srnku, ktorá sa pohybuje po ceste. Radary vám robia spoločnosť na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere dozvolená. A nezabúdajte na víkendovú záveru D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Obchádzka vedie po starej ceste. Na teraz je to všetko. Želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 g makrela v rastlinnom oleji, 160 g za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Pri odmenách pre premiérovho syna ide podľa Lexman o morálny problém. Washington čakajú kontroverzné oslavy výročia americkej nezávislosti. Poloblačno s prehánkami na severe do 25 stupňov. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Monika Beňová kritizuje tlak na rodinných príslušníkov politikov. Europoslankyňa za Smer tak v relácii STVR reagovala na odmeny z agentúry Smer pre premiérovho syna. U tejto agentúry si strana objednáva služby a používa na to peniaze získané za výsledok vo voľbách.
5: Mňa už normálne nebaví, aký sa tu vytvára tlak na politikov, že ich rodinní príslušníci pomaly už aby nikde nepracovali, pretože ak by sa tá obyčajná firma náhodou uchádzala o nejakú zákazku a zistia, že tam je zamestnaný nejaký manželka alebo deti nejakého politika, ktorý je nebodaj v strane, ktorá je akurát vtedy vo vlade, tak už by tá firma mala problémy.
3: Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH v tom vidí morálny problém.
6: To je dôležité voliči Smeru, aby si povedali, že či chcú, aby tie peniaze, ktoré dostane Smer za to, že im dajú hlas, nejaká časť išla synovi Roberta Fica, alebo nechcú, to je skôr možno, že taká tá morálna otázka.
3: Líder Smeru Robert Fico už skôr počas týždňa odmietol porovnávanie tohto prípadu s kauzou projektu Fórum, kde figuruje mama predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Premiér pritom už predtým útočil na Šimečkovú partnerku pre získanie štátnych dotácií a hovoril o vyciciavaní verejných zdrojov. Trump oslavuje 80-ku a súčasťou oslav budú aj zápasy UFC priamo v Bielom dome. Podujatie s názvom UFC Freedom 250 sa uskutoční na južnom trávniku prezidentského sídla a je súčasťou tohtoročných oslav 250. výročia americkej nezávislosti. Program doplňa vojenské kapely, prelet vojenských lietadiel či zoskoky parašutistov. Niektorí zo zápasníkov by mali pred svojimi súbojmi výsť priamo z oválnej pracovne. Podujatie však vyvolalo aj kritiku. Oponenti označili organizovanie bojových zápasov v sídle amerického prezidenta za nevhodné, najmä v čase vojenského konfliktu s Iránom a rastúcich životných nákladov. Peter Maďar robí čistky v maďarských tajných službách a bezpečnostných úradoch. Maďarský premiér s okamžitou platnosťou odvolal 4 najvyšších predstaviteľov zahraničnej spravodajskej rozviedky, civilnej vnútornej spravodajskej služby, národnej bezpečnostnej služby aj vojenskej národnej služby. Mená nových riaditeľov, ktorí nastúpia do kľúčových funkcií, zatiaľ maďarská vláda oficiálne nezverejnila. Maďar už po víťazstve vo voľbách avizoval veľké personálne zmeny v kľúčových štátnych inštitúciách. Basketbalisti New Yorku Knicks získali titul v NBA po vyše 50 rokoch. V piatom finále zvíťazili na ihrisku San Antonio 94-90, predovšetkým vďaka 45 bodom Jalena Bransona. Sériu ovládli 4-1 na zápasy a vybojovali si tak tretí ligový triumf. Branson získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finálovej série. V 5 zápasoch mal 29-ročný rozohrávač priemer cez 32,5 bodu. Opäť pod mrakom a miestami až zamračené, prehánky skôr na severe a maximálne teploty sa budú pohybovať na severe do 20, celkovo do 25 stupňov so západným vetrom.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Za volanty pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. S viacerými obmedzeniami rátajte vo Vrábľoch, majú tam cyklistické preteky. Na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice vám komplikuje jazdu odstavené osobné auto. A až do večera rátajte s uzáverou na D1 za výjazdom Pernolákovo v smere do Bratislavy. Poďme na radary. Na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Ďalšie meranie hlásite na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a rýchlo si ustrážte aj na R4 pri odpočívať le valalíky v smere do Kechneca. Na predpisy sa zameriavajú hliadky v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na Most Apollo, v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Kontroly hlásite aj pri Medzibrode v smere do Podbrezovej, na výjazde z Pozdyšoviec do Trhovišťa a v Michalovciach a Vrbovci to berú policajti obojsmerne. Na teraz kompletné, majte pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

trešni je červík, iba keď sa do nej pozriete. Kým sa do nej nepozriete, žiaden červík sa tam nenachádza. To si pamätajte a môžete to opakovať aj deťom samozrejme. A asi aj vy ste počuli v detstve také varovanie, že po čerešniach sa nesmie piť voda, lebo vás bude bolieť brucho. No naozaj to tak trošku funguje, len je to trošičku zložitejšie, lebo samotná kombinácia čerešní a vody nebezpečná nie je, ale na tej šupke prirodzene sa tam nachádzajú kvasinky a ak zjete veľké množstvo neumýtých čerešní a potom ich zapijete vodou, tak tá voda vám zriedi žalúdočné kyseliny a tie kvasinky sa tam môžu jednoduchšie rozmnožiť. No a preto spôsobujú teda to, čo spôsobujú potom. Takže riešenie je jednoduché, ak ich poriadne umyjete, tak aby vám ani voda po nich nemala uškodiť.

pridáva do svojej hudby kúzlo a mágiu. Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Oni spomínajú film od Sorrentina, takže pokiaľ by ste potrebovali nejaký dobrý tip, tak Veľká nádhera, úplne že úchvatný.

0: alebo si ešte raz pustíte tento song. Toto boli Noc a deň, no a toto je už naše lákadlo, veľké lákadlo, pretože pre vás máme naozaj veľa peňazí. Zajtra hráme o 36 tisíc za heslo Oplatí sa naladiť sa. Takto pred mesiacom sa Ivanovi celkom darilo.
1: Naladiť sa?
2: Vnímame
1: to tak, že áno!
2: 12 tisíc eur je tvojich!
3: Super!
2: Pekné popoludnie želáme.
0: Gratulujeme.
3: Ďakujeme.
0: Tak toto bol Ivan a toto bola v piatok Monika.
2: Bolo tam prosím.
4: Bolo tam prosím. A prosím sa po 15. Oplatí sa naladiť sa nehovorí.
2: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
5: To nie je možné.
4: No bohužiaľ.
2: 700 eur. 700 eur si vyhrala. To je dobrá pozitív. To je pozitívna informácia.
0: No, Monča, tak na budúce možno, ale tak vy si môžete zahrať predsa tiež. 36 tisíc aktuálne v hre.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Perfektný deň na prechádzku, nezhorí nám hlava, 20 stupňov, občas mraky a takto to bude pokračovať. Maťo vám povie viac.
9: Teploty s približujúcim sa poludním mierne poskočili, najteplejšie cez 22 stupňov je v Nitre, o pár desatín menej hlási aj Žiar nad Hronom, Trebišov a Hurbanovo. Zostáva prevažne poloblačno, popoludní aj so západným vetrom a zrážky očakávame hlavne v severných častiach, nebudú však také výdatné ako uplynulé dni. Teploty sa dnes na severe dostanú do 20, smerom na juh až do 25 stupňov.
0: Za výjazdom Bernolákovo smere do Bratislavy stále neprejazdný úsek, obchádzka po starej ceste, ak sa budete vracať do hlavného mesta. Sledujeme to, ako náhle to uvoľnia, tak vám povieme.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
12: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
9: Na volanty pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla za Padáňom v smere do Pataša a až do večera pokračuje uzávera D1 pred Bratislavou, konkrétne za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Na obchádzkovej trase po starej ceste je premávka zatiaľ plynulá, no najmä popoludní tam rátajte s kolónami. Opatrne prechádzajte na trase Dunajská streda Dolný Štál Topolníky, rátajte tam pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary máme na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, na D1 pri Liptovskom Mikuláši to berie radar v smere do Liptovského Hrádku a posledný hlásite na R4 pri odpočívadle Balalíky v smere do Kechneca. Policajti zastavujú pri Kysuckom Lieskovci v smere do Poviny, v Mýte pod Ďumbierom stopuje hliadka obojsmerne a na jednu ešte upozorňujete na výjazde z Pozdyšoviec do Trhovišťa. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Thanks.

0: predaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
2: Ombudsman upozorňuje na nekontrolované poplatky v zdravotníctve. Tisíce Talianov včera demonstrovali proti migrácii aj na jej podporu. Poloblačno s prehánkami na severe a do 25 stupňov. Pri správach po 11. pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: A ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku. Dôvodom sú podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského neoprávnené poplatky v zdravotníctve. Vysvetlil, že u pacientov to vytvára bariéru k zdravotnej starostlivosti.
4: Ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred inekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
2: Za súčasnou situáciou vidí Dobrovodský zlyhanie systému. Poukázal pritom na nedostatky súčasnej právnej úpravy. Poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Ombudsman v tejto súvislosti do Národnej rady predložil aj mimoriadnu správu. Aktuálne je na programe schôdze, no zatiaľ sa o nej nerokovalo. Od septembra začne platiť stopka pre výkonnejšie elektrokolobežky na slovenských cestách. Ide o e-kolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú schválila Národná rada. Ministerstvo vnútra, ktoré zmeny navrhlo, argumentuje tým, že jazda na takejto e-kolobežke môže mať pri strete s vozidlom, prekážkou či iným chodcom fatálne následky. Nie len pre jej vodiča. Rímom pochodovali 10 000 odporcov a zároveň aj priaznivcov migrácie. Na bezpečnosť a oddelenie oboch skupín dohliadali tisícky policajtov. Obe stretnutia sa zaobišli bez násilností. Pravicové skupiny vyzývajú na dôrazné opatrenia voči cudzincom, ako sú nútené návraty, stimuly na odchod z Talianska a ďalšie kroky, ktoré by sa podľa kritikov mohli dotknúť aj ľudí s trvalým pobytom v krajine. Debata o migrácii je chúlostivou otázkou pre pravicovú koalíciu talianskej premiérky Giorgia Meloniovej. Protiimigračná strana Liga otvorene parlamentnej diskusie potvorila. Meloniovej bratia Talianska a ich centristickí spojenci sa však k návrhu spojenému s extrémistickými skupinami stavajú opatrnejšie. Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo svojom treťom zápase novej sezóny Európskej ligy a pripísali si na konto triumf. V Holandsku zdolali Gruzínsko 3-0, zverenci Michala Masného predtým podľahli Estonsku 0-3 a Albánsko zdolali 3-0. Dnes popoludní v Holandsku ešte čaká súboj proti domácemu výberu. Zostáva pod mrakom, miestami zamračené, na iných miestach zasa slnka o niečo viac. Prehánky očakávame skôr na severe, kde sa budú pohybovať maximálne teploty do 20 stupňov, celkovo dnes až do 25 a so západným vetrom.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 11. pozdravujem aj motoristov. Osobné auto sa zrazilo s motorkou vo Veľkom Krtíši na Obchodnej na kruhovom objazde. Po novej nehode hlásite zdržanie na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na nehodu si dajte pozor aj pred Bačkovom v smere z Dargova. 15-minútové zdržanie sa už nazbieralo na obchádzkovej trase diaľničnej uzávery na D1 za Brnolákovom v smere do Bratislavy. Na vysokú zver pri ceste si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Radar hlásite na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu a v Pôtri merajú obojsmerne. Hliadky vám robia spoločnosť pri Kysuckom Lieskovci v smere do Poviny, na vjazde do Babína z Ruštína, v Mýte pod Ďumbierom to policajti berú obojsmerne a hliadka kontroluje ešte aj v Košiciach na triede KVP pri Poliklinike v smere na Popradsku. Teraz je to už dopravy všetko, želám pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sme si urobili taký rebríček najmenej obľúbených domácich prác. Pravdepodobne žehlenie by obsadilo jedno z prvých miest. Áno, jednak je to veľmi časovo náročná činnosť, musíte to robiť dlho, potom je pritom teplo a vlhko, ak teda máte párnu žehličku, je to monotónne, nudné, ak si pritom nepustíte akurát taký, že dobrý seriál. No a podľa mňa najviac frustrujúce je to, že je to nakrátko, to, že to vyžehlené oblečenie sa znova pokrčí takmer okamžite, ako to zložíte do skrine, alebo to krátko dáte na seba a musíte to robiť znova. Lenže môj kolega Marek Matušica sa rozhodol, že si vyskúša extrémne žehlenie. To je taký, no, dobre, nový netypický šport. Úlohou je vyniesť žehliacu dosku a žehličku do extrémneho prostredia a tam vyžehliť kus odevu. No a pokiaľ si to chcete vyskúšať aj vy, tak ten ďalší týždeň, ktorý nás čaká, je tu vaša šanca, lebo vo štvrtok 18. môžete si s nami ísť zažehliť na Devín. Stretávame sa o 11. na parkovisku pod hradom Devína. Ešte vám to niekoľkokrát určite pripomenieme. No a horúco celkom určite bude, a to nie len vďaka žehličke. A inak tú žehličku a žehliacu dosku si

akože veselá, svieža, má dobrú atmosféru. Na to by sa hodila aj nahrať hitová chuťovka. Pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého to. To by sa hodilo celkom, lebo veď ktorá je vaša najobľúbenejšia? Toto sú pesničky, ktoré pre vás pripravujeme u nás v Rádiu Express.

0: www.express.sk. Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Tak, poďme pozrieť na aktuálnu predpoveď počasia. Maťo, počula som, že už vieme aj, ako bude budúci týždeň.
2: A dnes premenlivo, so slnkom aj mrakmi, na severe dokonca aj so zrážkami, maximálne teploty vystúpia do 25 stupňov a zafúka západný vietor, ale začiatkom budúceho týždňa už očakávame podľa meteorologičky Miriam Jarušovej postupné oteplovanie.
3: Tendencia naozaj je zlepšujúca, čo sa týka aj oblačnosti, zrážok, aj teploty. V priebehu pondelka a útorka ešte také rozpačité 25 až 26, ale potom tá druhá polovica týždňa sľubuje, že by sme sa mohli dostať konečne na hodnotu bližšiu k 30.
0: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo soka makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 eur alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
6: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
5: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
6: Čože? Únia, že chráni slovenské?
7: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje expres vodičov opäť Martin. Za uplynulú polhodinu pribudla nehoda na výjazde z Ladomerskej Viesky do Žiaru nad Hronom. Následky ďalších dvoch dokumentujú vo Veľkom Krtíši na Obchodnej, na kruhovom objazde tam sa zrazilo osobné auto s motorkou a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa po nehode zdržíte asi 15 minút. Pripomínam u záveru D1 pred Bratislavou v smere z Osenca na obchádzke po Starej Seneckej už rátajte s kolonou takmer na 30 minút. Rýchlo si ustrážte na R1 pri Baladiciach v smere do Nitry a merajú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Hliadky hlásite v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na výjazde do Oravskej Lesnej zo Zákamenného a v Košiciach na triede KVP to hliadka berie pri poliklinike v smere na Popradsku. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
0: Láte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: S Radačovským chce prezident pred vymenovaním za veľvyslanca ešte hovoriť. Kyjev pokračuje v zásahoch ruskej armádnej infraštruktúry. Zajtra obudne mrakov a teploty opäť vystúpia na 25 stupňov. Správy na poludnie má Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Prezident sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Peter Pellegrini v televízii JOJ24 povedal, že Slovensko môže svojich veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že spolu s tímom nie sú schopní vykonávať funkciu.
7: S pánom Radačovským ešte naozaj musíme hovoriť a uistiť nás musí všetkých, že bude sa snažiť maximálne miere pôsobiť ako diplomat a prestane už byť poslancom alebo politikom, ktorý komentuje dianie, ale prejde do toho diplomatického jazyka. Ak by to nezvládal, tak potom sa samozrejme veľvyslancom nemôže stať alebo môže byť krátko povymenovaný aj odvolaný.
5: Nomináciu Radačovského okrem opozície kritizujú aj bývalí diplomati. O svojom ex-kolegovi zo strany Hlas Petrovi Kmecovi, ktorý by mal nastúpiť ako veľvyslanec v Taliansku, Pellegrini povedal, že je 100% presvedčený o jeho kvalifikácii na tento post. Kmec musel ako podpredseda vlády skončiť pre kauzu Slejada. Zajtrajšia návšteva indického premiéra prinesie viaceré dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Už dnes od 20. hodine upozorňuje polícia na dočasnú uzáveru diaľnic D4 a D2 od hraničného priechodu s Rakúskom smerom do centra Bratislavy. Zajtra musia vodiči rátať s dopravnými obmedzeniami v blízkosti Bratislavského hradu a tiež kancelárie prezidenta na Hoďovom námestí. Na poludnie zasa na hodinu polícia uzatvorí Vajanského a Rázusovo nábrežie v úseku medzi mostom SNP a Šafárikovým námestím. A obmedzenia prinesie aj ranný útorkový odchod indického premiéra z Bratislavy na Švechat. Ukrajinské drony zasiahli sklady palív v ruskej Jaroslavskej oblasti. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahli ukrajinské bezpilotné drony v tejto ruskej centrálnej časti ropné zariadenia. Informáciu už potvrdil aj tamojší gubernátor. Tajná služba tiež podľa Zelenského zasiahla chemický závod Azot v Tulskej oblasti, ktorý ukrajinský prezident označil za strategický podnik vyrábajúci výbušniny. Ukrajine sa uplynulé týždne darí útočiť na strategické ciele ruskej armády, čo Rusku komplikuje zásobovanie vojenského frontu. Do kádra extraligového tímu Spišskej Novej Vsi pribudol Alexej Kubát. 18-ročný útočník pôsobil v uplynulých troch sezónach v mládežníckych tímoch Olomouca a v lani reprezentoval Slovensko aj na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. Spíšiaci s Kubátom podľa klubového webu podpísali trojročný kontrakt. Zajtra už skôr slnečno, no cez deň miestami aj viac mrakov. Prehánky očakávame hlavne na severe rovnako ako dnes. A nezmenia sa ani teploty, 20 až 25 v Žilinskom kraji, na Spiši a tiež na hore hroní miestami len okolo 18 stupňov a zafúka západný vietor.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A príjemné poludne prajem aj za volanty. Nehody dokumentujú na výjazde z Ladomerskej Viesky do Žiaru nad Hronom a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej tu hlásite aj zdržanie 15 minút. Na 25-minútové kolóny sa pripravte na starej ceste za Sencom v smere do Bratislavy. Zdržanie sa tam vytvorilo pre uzatvorenú D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Radary máme na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a merajú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Hliadky stretnete v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na výjazde do Krásna nad Kysucovsky Sudského Lieskovca, v Starej Bystrici je hliadka obojsmerne, na výjazde do Oravskej Lesnej zo Zákamenného a policajtov stretnete aj na výjazde z Čane do Hanisky. Teraz je to už kompletné, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Express počasie.
2: Do večera prevažne premenlivo, rozfúka sa západný vietor a s občasnými zrážkami na severe Slovenska. Počasie má pre vás Martin. Aj zajtra s mrakmi, no bude ich už oproti dnešku a celému víkendu menej. Naopak na severe sa udržia zrážky a celkovo aj západný vietor. Maximálne teploty odhaduje SHMU pre sever na 18, smerom na juh až do 25 stupňov.
0: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň aj všetkým vodičom a vodičkám. Nehodu máme v Bratislave v Martine na križovatke Kolárova Stavbárska. Až do večera rátajte so záverov na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Na obchádzke po starej ceste sa zdržíte asi pol hodinu. S viacerými obmedzeniami rátajte vo Vrábľoch, majú tam cyklistické preteky. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 pri Zlatých Moravciach merajú v smere do Nitry. Ďalej na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a radar máme ešte v Čerhové v smere do Veliat. Hliadky stopujú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na výjazde do Krásna nad Kysucou z Kysuckého Lieskovca. V Starej Bystrici stretnete policajtov obojsmerne, aj v Čoltove v smere do Plešivca a na výjazde z Čaneto hliadka berie v smere do Hanisky. A to je všetko, želám bezpečnú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal,

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Zostavenie budúcoročného rozpočtu bude podľa prezidenta výzva. Teherán zatiaľ nepotvrdil mierovú dohodu s Washingtonom. Zajtra bude mrakov a teploty opäť vystúpia na 25 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: So správou o stave republiky vystúpi prezident v parlamente v septembri. Podľa vlastných slov televízii JOJ24 v nej bude reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak aj na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Prijímanie rozpočtu môže podľa Petra Pellegriniho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. Zároveň dodal, že premiér Robert Fico nájde spôsob, ako motivovať koaličných partnerov k tomu, aby k schváleniu rozpočtu v septembri došlo, tak ako avizoval. Monika Beňová kritizuje tlak na rodinných príslušníkov politikov. Europoslankyňa za Smer tak v relácii STVR reagovala na odmeny z agentúry Smer pre premiérovho syna. U tejto agentúry si strana objednáva služby a používa na to peniaze získané za výsledok vo voľbách.
4: Mňa už normálne nebaví, aký sa tu vytvára tlak na politikov, že ich rodinní príslušníci pomaly už aby nikde nepracovali, pretože ak by sa tá obyčajná firma náhodou uchádzala o nejakú zákazku a zistia, že tam je zamestnaný nejaký manželka alebo deti nejakého politika, ktorý je nebodaj v strane, ktorá je akurát vtedy vo vlade, tak už by tá firma mala problémy.
2: Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman v tom vidí morálny problém.
5: To je dôležité voliči Smeru, aby si povedali, že či chcú, aby tie peniaze, ktoré dostane Smer za to, že im dajú hlas, nejaká čas išla synovi Roberta Fica, alebo nechcú, to je skôr možno, že taká tá morálna otázka.
2: Líder Smeru Robert Fico už skôr počas týždňa odmietol porovnávanie tohto prípadu s kauzou projektu Fórum, kde figuruje mama predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Premiér pritom už predtým útočil na Šimečkovú partnerku pre získanie štátnych dotácií a hovoril o vyciciavaní verejných zdrojov. Irán zatiaľ neprijal definitívne rozhodnutie, či podpíše dohodu s USA. Navrhovaná dohoda naráža na odpor niektorých iránskych ultrakonzervatívnych predstaviteľov, ktorí odmietajú ústupky, najmä pokiaľ ide o kontrolu strategického hormuzského prielivu, ktorý Teherán blokuje. Americký prezident Donald Trump už niekoľko dní avizuje, že podpis dohody sa uskutoční do konca víkendu. Katarská delegácia medzi tým dorazila do Teheránu v snahe pomôcť sprostredkovať mierovú dohodu so Spojenými štátmi. Líder F1 Antonelli odštartuje na veľkej cene Katalánska z 3. miesta. Pole position si vo včerajšej kvalifikácii vybojoval jeho tímový kolega z Mercedesu George Russell a z prvého radu s ním odštartuje aj Lewis Hamilton. Antonelli útočí na 6. víťazstvo v sezóne za sebou. Russell zabojuje o druhé tohtoročné víťazstvo a Hamilton na prvé víťazstvo od vlanejšieho príchodu do Ferrari. Grand Prix v Barcelone odštartuje od 15. hodiny. Zajtra už skôr slnečno, cez deň miestami však aj viac mrakov. Prehánky očakávame hlavne na severe rovnako ako dnes a nezmenia sa ani teploty 20 až 25. V Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní miestami len okolo 18 stupňov a k tomu zafúka západný vietor.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A krátko po 13. pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na konci Trnavskej v smere na Vrakunskú cestu a za Nižnými Ružbachmi v smere do Podolínca. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Martine na križovatke Kolárova Stavbárska. Na pol hodinu odhadujete kolónu na obchádzkovej trase diaľničnej uzávery na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Radar hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 prečo radicami merajú v smere zo Zlatých Moraviec, ďalej v Banskej Bystrici Košice Jakube v smere na Donovaly a posledný radar máme v Čerhove v smere do Veliat. Hliadky majú stanovisko v Bratislave na Karloveskej v smere na Trnavského, v Bošanoch v smere do Nedanoviec a policajti kontrolujú ešte aj v Čoltove v smere do Plešivca. Teraz je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Express počasie.
1: Viac slnka máme aktuálne na strednom Slovensku, búrky hlási SHMU na krajnom východe a prehánky na Kysuciach a Orave. Teploty sa pohybujú od 15 v Žiline do takmer 25 stupňov v Lučenci a Trebišove. Pri počasí je s vami Martin. Aj zajtra s mrakmi, no bude ich už menej ako tento víkend. Naopak na severe sa udržia zrážky a celkovo aj západný vietor. Maximálne teploty odhaduje SHMU pre sever na 18, smerom na juh to bude zajtra až do 25 stupňov.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Prvé prebudenie na mori.
4: Prvá selfie s delfínom?
5: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
6: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last mini cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Nehoda pribudla v Bratislave na Vajnorskom nadjazde Prinaj v smere na Rybničnú. Na dve ďalšie ešte pozor v Bratislave na konci Trnavskej v smere na Vrakunskú cestu a za Nižnými Ružbachmi v smere do Podolínca. Na obchádzke diaľničnej uzávery na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy sa zdržíte asi pol hodinu. Rýchlo si ustrážte na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 merajú pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Ďalej v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a radar je aj na D1 za Budimírom v smere do Prešova. Policajti kontrolujú dodržiavanie predpisov v Bratislave na Karloveskej v smere na Mikuláša Šnajdera Trnavského, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, v Bošanoch v smere do Nedanoviec a hliadka dozera na premávku aj na výjazde z Rožňavy do Slavca. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
1: mamma mia,
0: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaraton.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
3: Rozprávkový svet EÚ vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
4: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
5: Prezident považuje tému manželstiev rovnakého pohlavia za ideologický spor. Smer ešte nemá podporu celej koalície pre odvolávanie Dubéciho. Počasie sa príliš nezmení, pribudne však silnejší vietor. Pri správach o 14. pozdravuje Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Diskusia, ktorú vyvolala opozícia k téme manželstiev párov rovnakého pohlavia, im môže podľa prezidenta skôr uškodiť ako pomôcť. Podľa Petra Pellegriniho ide o ďalší ideologický spor, ktorý neprispieva k riešeniu praktických problémov dotknutých ľudí. V relácii televízie JOJ24 vyzval na rešpektovanie slovenských zákonov a ústavy, podľa ktorých nie je možné takéto manželstvá na Slovensku akceptovať.
7: Tá forma, ako sa tá debata o tomto bude viesť, poškodí práve tých, ktorých sa táto téma týka. Bude to ktorá naozaj, ako avizoval premiér, môže byť až témou volebnej kampane.
5: Robert Fico v piatok navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra, ktorá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzatvorené v zahraničí s tým, že manželstva rovnakého pohlavia sú na Slovensku v rozpore s ústavou. Avizoval aj posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Odporcovia tohto názoru odkazujú na rozhodnutia medzinárodných súdov. Smer pracuje na príprave odvolania Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska z postu podpredsedu parlamentu. V teatri to povedal Tibor Gašpar, ktorého koaliční poslanci na tejto pozícii cez týždeň podržali. Najsilnejšia vládna strana pritom nemá podporu koaličných partnerov. Gašpar reagoval, že aj pri odvolávaní predsedu PS Michala Šimečku najskôr mali strany Hlas a SNS pochybnosti, no napokon sa pridali. Podpredseda parlamentu za Smer avizoval aj nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou. Zistenia chce strana prezentovať počas budúceho týždňa. O aktuálnych politických témach budeme hovoriť v pondelok v relácii Braňo Závodský naživo s politologom Radoslavom Štefančíkom. Britské sily v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. Ruskej tieňovej flotily. Tieto plavidlá sa podieľajú na obchádzaní európskych sankcií na Rusko za vojnu na Ukrajine vývozom ropy. Británia zaradila na sankčný zoznam vyše 500 takýchto lodí. Podľa ministerstva obrany tanker Smirtos presunú do prístavu pri južnom pobreží Anglicka a bude pod kontrolou britského námorníctva. Vodné slalomárky Soňa Stanovská a Eliška Mintálová postúpili do vyraďovacích bojov kajak krosu na podujatí Svetového pohára. Stanovská obsadila v nemeckom Augsburgu individuálne 9. miesto, Mintálová bola 15. Darilo sa aj Bianke Sidovej v Portugalsku. Na majstrovstvách Európy obsadila 6. miesto v A finále K1 na 500 metrov. Rovnakú pozíciu obsadila Sidová aj v K4 spoločne s Rékou Bugárovou, Hanou Gavorovou a Sofiou Bergendiovou. Popoludní očakávame na väčšine Slovenska polooblačné počasie s prehánkami najmä v severných častiach. Aktuálne ich hlási Liesek, ale napríklad na krajnom východe máme hlásené už aj búrky. Teploty zatiaľ do 23 stupňov, dnešné maximum je 26. A zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, väčšinou jasné. Prechodne sa oblačnosť zväčší na severe a východe miestami s prehánkami a teploty rovnako ako dnes do 26 stupňov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludnie želám aj na cesty. D1 od Bernolákova do Bratislavy je ešte naďalej uzavretá. Na starej ceste sa aktuálne čaká asi pol hodinu. Pribudla nehoda, kde sa tiež zdržíte, je to na výjazde zo Žiliny do Vrútok. Na mobilný radar dajte pozor medzi Prievidzou a Nitrianským Pravnom. Jazdí tam modrá Octavia kombi. Stacionárne D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, vo Vinodole obojsmerné meranie, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec a na diaľnici čaká radar aj za Budimírom v smere do Prešova. Na hliadky dajte pozor na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, na výjazde z Demandíc do Tekovských Lužian a v Rabči v smere do Oravskej Polhory. Ďalšie kontrolujú na výjazde do Spišskej Belej z Kežmarku a na výjazde z Rožňavy do Slavca. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

5 minút po 14. hodine vás pozdravujem na celé Slovensko. Počuli sme od Majsy, že na tých cestách je to celkom zaujímavé, tak si dávate pozor, či už teda idete z východu na západ, alebo sa vraciate domov napríklad aj zo západu na východ, pokojne aj to môže byť. Pozdravujeme hlavne do aut, možno niektorí si užívate tie grilovačky, tak Express posiela opäť fantastický playlist aj po 14. a neponáhľajte sa v tých autách. Ja viem, že máte nabalené dozičky, ale nepokazí sa vám to, nemusíte sa báť, aj to počasie je také, že nevieme, či je teplo, zima, dusno, či bude pršať, nebude, zvládneme to. A možno sa vám zdá, tak ako Miroš Birka spieva, že sa už končí ten víkend. Nezdá sa vám to? Naozaj sa už pomaličky končí. Zajtra je pondelok, ale ten nemusí byť zlý, pretože budeme hrať na Exprese o 36 000 eur.

0: americký country zvuk v podaní Amy McDonald, I'm Done, alebo teda Games That You Play z Rádia Express presne o 14:15. A teraz ideme riešiť dilemu, čo bolo skôr, sliepka alebo vajce. Podobnú otázku by sme si totiž to mohli položiť aj v hudobných novinkách. To bola taká ukážka. Tiež sa pýtame, čo bolo skôr, či Shakirin najnovší futbalový hit Daj Daj. Alebo najnovší single od spevákov Lukáš Adamec a Peter Bič s rovnakým názvom Daj Daj. To Daj Daj je teraz nejaké populárne, že by to bolo nové 6-7. No určite, keď sa pozrieme na Daj Daj v podaní našich slovenských hudobníkov, Lukáša Adamca a Petra Biča, tak to je záruka nekonečnej energie. Boli v Popošov a tam sa to potvrdilo.
1: Vy ste také dve duraselky vlastne úplne, v hudobnom priemysle.
2: Úplne, úplne. Hlavne na tom pódiu.
3: Ale ja kto má viac energie?
4: Ja som tá väčšia batéria. Ja teraz sme sa pred chvíľkou rozprávali v aute a Peťo sa mi vlastne smial, lebo Peťo je odo mňa kúsok starší a vravím, že cítim, že začínam starnúť. Tak Peťo sa takto iba pousmial.
2: Nie, ja vlastne, že tak ti treba.
1: Ale Peťo má nový letný look, musíme povedať, že je blondiačik a úplne si omladol.
2: Ďakujem veľmi pekne. Áno, snažím sa robiť za sebou nie to, čo robí Luky, ale snažím sa mladnúť.
1: Čo za sebou robí Luky?
4: Ja teraz starnem, teraz mám také obdobie, že trošku postarnem, ale potom to zase zastavím a ja sa vrátim, nebojte sa. Dúfam, že už nie činmi, ale skôr ako skôr fyzične.
1: A ako sa to prejavuje, keď starneš?
4: Keď starnem? Všetko sa mi trhá, bolí, kloby mi nefungujú. Nechce sa mi.
0: A to poznáme viacerí však, takže predstavujeme vám náš slovenský hit týždňa, Lukáš Adamec, Peter Bič a ich Daj Daj. No a na našom webe Express.sk si v tomto momente už viete pozrieť aj video.

0: to sa nám veľmi páči, keď je pekne zelená trávička, svieti slniečko a môžeme tráviť čas vonku. V zásade aj dnes môžeme tráviť čas vonku, aj keď to počasie, mám trochu maj si pocit, že je také nerozhodné.
1: Ako kde? Presne tak.
0: Vieš, čakala som, že či bude pršať, nebude, potom zrazu začalo svietiť slnko.
1: No počula som také zvesti, že má prísť prudké oteplenie, ale určite dnes ani zajtra začiatkom toho nového týždňa to nebude, pretože teploty sa naďalej držia na tých 26 stupňov pri takom polooblačnom počasí, kde tu zväčšená oblačnosť, búrka na krajnom východe, na severe zasa prší, ale iba lokálne. A takto to bude vyzerať aj dnes popoludní, zajtra o niečo viac slnka, ale tie teploty aj prehánky vydržia v tých lokalitách podobne ako dnes a má to byť najviac 26 stupňov, pre sever do 21.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 14.30 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Vjazd do Bratislavy z diaľnice cestári ešte zatiaľ neotvorili v smere z Bernolákova. Na starej ceste čakáte asi pol hodinu. Pribudli nehody na výjazde do Odorína zo Spišskej Novej Vsi a na výjazde zo Žiliny do Vrútok, aj tam hrozí zdržanie. Veľký pozor na D2 pred Malackami v smere z Kútov, hlásite pri ceste Vysokú Zver. Radary na D2 pri odpočívadle Závod v smere do Malaciek, D1 pri vode Radok smere do Trnavy. Na D1 merajú aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec. Hliadky nám hlásite v Rabči v smere do Oravskej Polhory a na výjazde do Spišskej Bali v smere z Kežmarku. To je všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Takto znie Rádio Express necelé 2 minútky pred 15. hodinou. Pozdravujeme na celé Slovensko, pozdravuje aj Luis Capaldi, ktorý aktuálne končí so svojím hitom a uzatvára nám tú 14. hodinu. Po 15. vás čakajú na Expresse čerstvé správy, samozrejme aj doprava. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový Pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
2: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
3: Vyhnutie už znova.
4: Hračky sú späť. Toy Story 5.
5: Woody.
6: Jesse.
5: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
7: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
3: Je po nás!
4: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
8: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
4: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
9: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
10: Koho hľadáme?
9: Kohokoľvek.
10: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
0: Parlament má zajtra na programe odvolávanie ministrov Kamenického aj Migaľa. V Bielom dome sa konajú veľkolepé oslavy Trumpovej 80-ky. Aj v pondelok lokálne s dažďom teploty sa meniť nemajú. O 15. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Parlamentná schôdza bude pokračovať už v pondelok. Poslanci rokujú štvrtý týždeň pred letnou prestávkou. Pondelkové rokovanie majú začať tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predloženie volebného obdobia pre Národnú radu. Popoludní sú na programe dve mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migaľa. Poslanci majú ešte stále na stole aj volebnú novelu z dielne Smeru o zrušení voľby poštou, ktorú má nahradiť hlasovanie na ambasádach. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku. Dôvodom sú podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského neoprávnené poplatky v zdravotníctve. Vysvetlil, že u pacientov to vytvára bariéru k zdravotnej starostlivosti.
11: Ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vyberať.
0: Za súčasnou situáciou vidí Dobrovodský zlyhanie systému. Poukázal pritom na nedostatky súčasnej právnej úpravy, keďže poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Ombudsman v tejto súvislosti do parlamentu predložil mimoriadnu správu, ktorá je na programe aktuálnej schôdze, no zatiaľ sa o nej nerokovalo. Donald Trump oslavuje 80-ku. Súčasťou oslav budú aj zápasy UFC priamo v Bielom dome. Podujatie s názvom UFC Freedom 250 sa uskutoční na južnom trávniku prezidentského sídla a je súčasťou tohto ročných oslav 250. výročia americkej nezávislosti. Program doplnia vojenské kapely, prelet vojenských lietadiel či zoskoky parašutistov. Niektorí zo zápasníkov by mali pred svojimi súbojmi výjsť priamo z oválnej pracovne. Podujatie však vyvoláva aj kritiku. Oponenti označili organizovanie bojových zápasov sídla amerického prezidenta za nevhodné, najmä v čase vojenského konfliktu s Iránom a rastúcich životných nákladov. Líder Formuly 1 Antonelli odštartuje na veľkej cene Katalánska z tretieho miesta. Pole position si vybojoval jeho tímový kolega z Mercedesu George Russell a z prvého radu s ním odštartuje aj Lewis Hamilton. Antonelli útočí na šieste víťazstvo v sezóne za sebou. Russell zabojuje o druhé tohtoročné víťazstvo a pre Hamiltona by to bolo prvé víťazstvo od príchodu do Ferrari. Grand Prix v Barcelone štartuje práve v týchto chvíľach. Polooblačné počasie očakávame dnes popoludní lokálne ešte so zrážkami na severnom alebo východnom Slovensku. Pozor ale v okrese Brezno, tam už meteorológovia varujú pred veľmi silným vetrom. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, prevažovať má slnko, ale prechodne sa zatiahne najmä na severnom či východnom Slovensku, kde čakáme aj zrážky. No a podobne to bude aj s teplotami pre sever do 21 a pre juh do 26 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša
6: Naša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem aj na víkendové cesty, kde nám pribudlo veľa nehôd aj v Bratislave na križovatke Gajova a Klemensova, na výjazde do Drietomy z Kostolnej Záriečia a na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína. Ďalšie nehody pred Zubercom v smere z Liptovských Matiašoviec, na výjazde zo Žiliny do Vrútok a na výjazde do Odorína zo Spišskej Novej Vsi. Pozor si dajte na D2 pred Malackami v smere z Kútov, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary pribudli v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky, D2 pri odpočí Odpočívadle Závod v smere do Malaciek, D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, D1 za Východnou v smere do Vašca a tiež na diaľnici za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Máme aj nové hliadky na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova, za Lučatínom v smere do Brusna, Prešove na Levockej pri Šolke v smere von z mesta a na výjazde do Trhovišťa z Horoviec. Ešte pripomínam, že diaľnica z Bernolákova do Bratislavy je naďalej neprejazná a na starej ceste sa čaká asi pol hodinku. To je všetko, jazdite v pohode.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Radio Express.
14: Dnes máme Svetový deň darcov krvi. Pozdravujeme všetkých, ktorí môžu darovať krv a takto aj robia, to je skvelé. Absolutným rekordmanom slovenským v kombinovanom darovaní krvi a jej zložiek je určite pán Jozef, ktorý absolvoval už 374 odberov. Tento úctihodný výkon dosiahol v pomere k svojmu veku a podľa dostupných informácií nadácie Slovenského olympijského a športového výboru tým zachránil už 125 ľudských životov. Nádhera. Veľmi sympatický mi je však aj kolektívny slovenský rekord, ktorý sa udial minulý rok v lete a majú ho na konte futbaloví fanúšikovia klubu FC Spartak Trnava. Bolo to vtedy niečo ako červenočírna kvapka krvi a tohto odberu krvi sa vtedy zúčastnilo 3556 úspešných odberov a odobrali viac ako 1400 litrov darovanej krvi. Len tak ďalej, ďakujeme každému, ktorý môže darovať krv a aj tak robí, takže Lady Gaga posielame teraz všetkým vám.

0: Pred pol štvrtou pozdravujeme aj na slovenské cesty, alebo na vaše záhrady, ak grillujete, pozdravuje aj Anastasia z Rádia Express, ktorá je sick and tired, teda chorá a unavená. A to občas môžeme byť všetci, ak nemáme úplne zdravý vzťah všakže. Ale zdravý vzťah stojí na tom, že nemáte potrebu tomu druhému vyčítať, že niečo pre ňo robíte na svoj vlastný úkor. Simon a Joe Trendy vo včerajšej epizóde relácie Vzťahy SRO hovorili o obetovaní sa vo vzťahu a vytiali na seba a navzájom také situácie, kedy majú pocit, že sa obetujú pre druhého a nie je im to úplne vrátené.
1: Často spadneme do toho, že vlastne človek dáva za vinu tomu druhému to, čo musí robiť kvôli deťom. A tie deti sú samostatná kapitola, spolu sme si vytvorili vlastných nepriateľov nášho životného štýlu, ale niektoré veci sa dajú hodiť na toho druhého.
2: No tak a to je stále napríklad, si nedefinovala.
1: Napríklad to, že spím s tebou stále v tej istej spálni, v tej istej posteli, napriek tomu, že dosť chrápeš a odmietaš tým čokoľvek robiť.
2: Ako však
1: dávaš si chrchr, či pst, či jak sa volá ten spray.
2: Spray do úz a ešte
1: ktorý ti
2: vankúšik.
1: Ale nepomáha. A sú dni, kedy je to horšie, sú dni, kedy je to lepšie.
2: Mám kamoša, ktorý chrápal, bol na operácii a nepomohlo to.
1: To je tvoj argument. Áno, je 5 rokov. 5 rokov.
2: Tak lebo že, je to akože na základe toho, že...
1: Že iba mne to vadí. A vieš o tom, že chrápanie skracuje život partnerovi o 7 rokov?
2: Koľko sa plánuješ tu žiť?
1: Tak sa ti bude, dúfam, dobre spať sám v posteli, potom ja mŕtva uchrapaná na...
2: No nechcel som to vyťahovať, ale akože... Simonka, aj ty chrápeš.
1: Nebudem k tomu vyjadrovať. Proste to je ďalšia obrovská obeta, že ja tu znášam takéto debiliny.
2: Ja normálne, vieš čo, normálne ja si ťa nahrám a bude na budúce relácie bude začínať tvoje.
1: Môžeš nahrať, keď nebudeš chrapať zrovna.
2: No tak ale vidíte...
1: Toto, ideme od noci, dobre, ja pokračujem chronologicky smerom
2: no,
1: k ránu.
2: No dobre, poď, a ako vidíte, už ja som dobre kontroval.
1: No, útok bol dobrý.
2: Áno,
1: strednú pásme.
2: Odvratili sme útok, naša defenzíva pevne stojí na nohách.
0: Ak ste Vzťahy SRO včera po 12. na Exprese nestihli, nevadí, pretože stále máte šancu vypočuť si ich.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Exprese a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Maj si tak, ako to bude vyzerať s tým počasím? Ešte dnes by sme to mohli nejak dogrilovať do úspešného konca?
4: Ako kde? Už máme niekoľko okresov, pre ktoré naďalej platí výstraha pred veľmi silným vetrom. Je to Poprad, takisto Brezno, Poltár, Detva a aj Lučenec. Zhruba do 17. potom by sa mohlo počasie upokojiť. Zajtra nás čaká veľmi podobné ako dnes. Prevažne jasná obloha, ale lokálne na severe a východe aj oblačnosť so zrážkami. K tomu teploty... Podobne ako dnes na severe do 21 a na juhu do 26 stupňov.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj o 15.30 pozdravuje na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Pozor, dajte na nehody v Bratislave na križovatke Gajova Klemensova. Na výjazde do Drietomy z Kostolnej Záriečia, na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína a tiež na výjazde zo Žiliny do Vrútok, tam sa aj zdržíte. Nehody sú ešte pred Zubercom v smere z Liptovských Matiašoviec a na výjazde do Odorína zo Spišskej Novej Vsi. D1 od Bernolákova v smere do Bratislavy naďalej neprejazná, na starej ceste sa čaká asi pol hodinku. A nová prekážka pribudla na D1 pred vode Radmi v smere z Osenca. Pri ceste pozor, pasie sa tam vysoká zver. Radary nám hlásite v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky, D1 pri vode Radov v smere do Trnavy, aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 za Východnou v smere do Vašca a na diaľnici aj za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Na hliadky dajte pozor na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaj. Dunaji v smere do Bernolákova, v Hlohovci na Dukelskej v smere von z mesta a v Chrenovci Brusne v smere do Jalovca. Ďalšie sú na výjazde z Nižných Ružbách do Hniezdneho, v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a na výjazde do Bystrého z Čierneho na Topľov. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Fantastická Raven Linney z Rádia Express. Máme pred 16. hodinou a dobrú správu pre všetkých motoristov. Maj, si povedz.
1: D1 z Bernolákova do Bratislavy.
0: Je prázdna.
1: Zvorená.
0: Skvelé, takže už žiadne zápchy, celé sa to rozpúšťa, takže použite už aj D1. Je otvorená. A už nás čaká iba jedno obmedzenie a potom by to už malo všetko fungovať tak, ako má. Viac samozrejme povieme v dopravnom servise po 16. na Expresse.
2: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaraton.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
3: Premiérovi sa nepáčia vyjadrenia Hlasu pri podpore budúcoročného rozpočtu. Cestári už otvorili diaľnicu D1 v smere z Bernolákova do Bratislavy. Pondelok zrážky iba lokálne s teplom do 26 stupňov. 16 hodín správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koaličný Hlas spomína doriešenie personálnych otázok spolu s podporou rozpočtu. Predseda Matúš Šutaj Eštok v STVR vyhlásil, že potvrdenie Petra Kažimíra vo funkcii guvernéra MBS či doplnenie sudcov ústavného súdu by sa mohlo dohodnúť v jednom balíku so schvaľovaním štátneho rozpočtu. Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti upozornil, že v príprave rozpočtu má byť koalícia jednotná.
5: Vyvesíte bigboardy po Slovensku, že Hlas doručil 13. dôchodok a ignorovať pritom koaličných partnerov je politicky malé. Sledujem smiešnú politickú privatizáciu tém, ako je 13. dôchodok, či vyhlásenia, že bez zvýšenia platov policajtom nič nebude. Chcem pripomenúť, vláda prijíma rozhodnutie ako celo.
3: Premiér dodal, že v koalícii intenzívne diskutujú o opatreniach na povzbudenie ekonomiky, ako aj o možnosti, ako zrušiť transakčnú daň alebo zaviesť licencie pre živnostníkov. Firmám zostávajú posledné 2 týždne na predloženie evidenčných listov dôchodkového poistenia sociálnej poisťovni. Týka sa to zamestnávateľov s najviac 50 zamestnancami. Poisťovňa ich zároveň upozorňuje, aby si skontrolovali v elektronických službách sociálnej poisťovne, či neboli niektoré listy označené ako chybné. Tie totiž potom treba vyhotoviť na novo a postúpiť sociálke. Termín je 30. jún tohto roka. Traja ľudia zahynuli, jedna osoba je nezvestná po zrážke veľkého osobného katamaránu a plachetnice v Jadrane. Nehoda sa stala vo vodách medzi ostrovmi Šolta a Brač. Na palube katamaránu sa v čase nehody nachádzalo 118 cestujúcich a 7 členov posádky. Na plachetnici bolo 8 osôb. 3 z nich pri nehode zahynuli, 4 ľudí sa podarilo zachrániť z mora a po jednej osobe naďalej pátrajú. Niektoré chorvátske médiá informovali, že obeťami by mohli byť občania Česka. Toto však zatiaľ nie je oficiálne potvrdené. Futbalisti Curacá nastúpia dnes na jeden z najpozoruhodnejších zápasov svojich dejín. Na majstrovstvách sveta ich čaká šampión z Nemecka. Tréner Nemcov Julian Nagelsmann označil duel v Houstone za súboj Dávida s Goliášom. Jeho náprotivok Dick Advokát však verí, že jeho mužstvo môže favoritovi zobrať body. V ďalších nedeľných dueloch sa Holandsko stretne s Japonskom, ktorému bude chýbať zranený kapitán Wataru Endo. Po Filadelfii si zmerajú sily pobrežie slonoviny a Ekvádor, zatiaľ čo Švédsko nastúpi proti Tunisku. Počasie dnes aj so silným vetrom, týka sa to niektorých lokalít na strednom Slovensku, aj Popradu či Detvy, Lučenca a takisto Brezna. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, väčšinou pri jasnej oblohe, sem tam lokálne aj zatiahnuté, ale to sa týka najmä severného a východného Slovenska, kde čakáme aj ojedinelé zrážky. V týchto lokalitách má byť do 21 stupňov, na juhu podobne ako dnes do 26.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné popoludne aj na cesty a na túto správu sme čakali mnohí. Diaľnica z Bernolákova do Bratislavy je už plne prejazdná bez obmedzení. Treba byť ešte v kolónach chvíľočku trpezlivý, malo by sa to zlepšiť. Nehody pribudli pred Urmincami v smere z Horných Štítár, v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky, na vjazde zo Žiliny do Vrútok, tam si aj počkáte, a na vjazde do Odorína zo Spišskej Novej Vsi. Prekážku a problém hlásite na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary pribudli v Bratislave na nábrežie beží pri PKO smere do centra, na D1-tke merajú pri Vode Radok smere do Trnavy, v Komárne Novej stráži v smere von z mesta, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému hradu, potom D1-tka za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského štvrtka a v Košiciach na Palackého v smere Gauparku. Na hliadky pozor na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova, v Lohovci na Dukelskej v smere von z mesta, Púchove Vieske bez Dedove v smere von z mesta a v pri Kysuckom Lieskovci v smere do Poviny. Ďalšie kontroly pribudli v Radkove v smere do Turian, na výjazde do Tvrdošína z Nižnej, pred Kobylami v smere z Janoviec a na výjazde do Raslavíc z Demiaty. To všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Hudobný teleport.
7: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Ideme trošku do minulosti, aj keď trochu ma prekvapilo, že je to väčšia minulosť, ako som si ja myslela, rok 2013 a Mr. Props a obrovský hit Waves. Mala som pocit, že tento hit nie je až taký starý v úvodzovkách. Okolo holandského speváka, producenta a repera Mr. Propsa je to celkom zaujímavé. V roku 2010 ho postrelili. V roku 2013 mu zhorelo totálne štúdio. No a potom asi ako taký darček alebo karma v dobrom slova zmysle, prišiel hit Waves a jemu sa podarilo vďaka tomu nazbierať niekoľko ocenení a ja som sa rozhodla, že vám Waves zahrám krátko po 16. na Expresse aj preto, aby ste sa unášali tými vlnami, ktoré vám ešte spríjemňujú víkend, aby ste mali veľmi príjemný deň a potom na týchto vlnách zostali aj do pondelka, pretože pondelky vôbec nemusia byť zlé. U nás na Expresse zajtra po 15. hráte o fantastických predletných 36 000 eur a ja vám už o malú chvíľu poviem samozrejme viac. My face.

Something Just Like This, The Chainsmokers a Coldplay práve teraz pred pol piatou z Rádia Express. A my sme v piatok odštartovali odratávanie do leta, ale ešte predtým sme Monike neodovzdali.

0: Bohužiaľ výhru ostali jej len tie garantované 700 eurovky, pretože nám nedvihla.
1: No lebo som v práci a ja som si nevšimla.
2: Ale však dobre, však ako to pokoj, pozri. Poď zlato, poď. Hráš sa teraz na hrdinku, čo?
3: Áno, presne tak.
1: No hrám sa na hrdinku, presne, do prdele.
3: Do prdele s hrdinkou, presne tak. Ale, no, tak.
0: Ale mohli by sme to premeniť v pondelok na ozajstné hrdinstvo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pretože budeme spolu odratávať dni do leta a budeme hrať o brutálne peniaze, čo my vy budete hrať o brutálne peniaze. Už budúci týždeň, presne 21. júna, presne od 10.24 nastane letný slnovrat a my dovtedy budeme netrpezlivo čakať, kedy to nastane. Dokonca aj tie teploty nám budú priať, budú riadne vysoké a riadne vysoké budú aj finančné výhry, ktoré si môžete u nás v Oplatí sa naladiť sa vyhrať. A preto hneď v pondelok máme pre vás krásnych 36 tisíc eur. A tie budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. Tak už len si poslať tú SMS-ku a zajtra po 15. buďte nachystaní.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Aktuálne máme dobrú správu pre všetkých motoristov, pretože D1 už je prejazdná pred Bratislavou v smere z Bernolákova, ale teda viac vám povieme o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka a dáme si dovtedy z majsou počasie.
5: No aj v počasí máme zmeny, bohužiaľ asi nie až také príjemné a nie sú to dobré správy. Pre západ Slovenska pribudli nové výstrahy pred silným vetrom dnes do 18. hodiny a týka sa to konkrétne okresov Malacky, takisto Trnava, ale aj Piešťany, Hlohovec, Nitra, Nové Zámky a Levice. Tu môže silno zafúkať ešte dnes podvečer. Čo sa týka zrážok, už len lokálne, napríklad na severnom alebo východnom Slovensku a podobne to bude vyzerať aj zajtra pri teplote na severe do 21 a na juhu do 26 stupňov.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
8: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: 16.30, pekné popoludnie na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme aj nové nehody v Košiciach na Herlianskej za Lidlom smere von z mesta. Na výjazde do Hriadok z Osečoviec a na výjazde z Majeroviec do Sedlísk tento úsek je neprejazný. Nehody sú aj pred Urmincami v smere z Horných Štitár. Na výjazde zo Žiliny do Vrútok, kde si aj počkáte, a ešte v Rímavskej Sobote Bakte v smere do Bátky. Pribudli noví cestári za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na príslope v oboch smeroch. Tam sa takisto to čaká. Pozor si dajte na srnku popri ceste na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Radary máme v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárne Novej stráži merajú v smere von z mesta a na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Ďalšie merania vo Zvolene na Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Košiciach na Palackého v smere Gauparku a v Brekove v smere do Humeného. A už len pripomínam, že D1 v smere z Bernolákova do Bratislavy je už plne prejazdná, ale v správach o 17. vám poviem, kedy a či vôbec nás čakajú aj ďalšie obmedzenia. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
11: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: D1 z Bernolákova je už prejazdná, vodičov výrazné obmedzenia nečakajú. Hamilton vyhral v Barcelone a pokoril rekord najstaršieho víťaza. Pondelok bez väčších zmien, lokálne na severe aj zrážky. O 17. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Posledná veľká uzávera diaľnice pri Bratislave sa skončila. Vodiči už môžu bez obmedzení prejsť D1 od Bernolákova do hlavného mesta. Motoristov v súvislosti s výstavbou križovatky D1 a D4 čakajú iba posledné dokončovacie práce, ktoré sa však už nedotknú hlavného diaľničného ťahu. Počas ďalšieho týždňa od štvrtkovej polnoci do nedeľného popoludnia uzavrú vetvu z D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Prezident sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Peter Pellegrini v televízii JOJ24 povedal, že Slovensko môže svojich veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že spolu s tímom nie sú schopní vykonávať funkciu.
5: S pánom Radačovským ešte naozaj musíme hovoriť a uistiť nás musí všetkých, že bude sa snažiť maximálne miere pôsobiť ako diplomat a prestane už byť poslancom alebo politikom, ktorý komentuje zjane, ale prejde do toho diplomatického jazyka. Ak by to nezvládal, tak potom sa samozrejme veľvyslancom nemôže stať, alebo môže byť krátko povymenovaný aj odvolaný.
3: Nomináciu Radačovského okrem opozície kritizujú aj bývalí diplomati. O svojom ex-kolegovi zo strany Hlas Petrovi Kmecovi, ktorý by mal nastúpiť do ako veľvyslanec v Taliansku, Pellegrini povedal, že je 100% presvedčený o jeho kvalifikácii na tento post. Kmec musel ako podpredseda vlády skončiť pre kauzu Slejada. Irán zatiaľ neprijal definitívne rozhodnutie, či podpíše dohodu z USA. Navrhovaná dohoda naráža na odpor niektorých iránskych ultrakonzervatívnych predstaviteľov, ktorí odmietajú ústupky, najmä pokiaľ ide o kontrolu strategického hormuzského prielivu, ktorý Teherán de facto blokuje. Americký prezident Donald Trump už niekoľko dní avizuje, že podpis dohody sa uskutoční do konca víkendu. Katarská delegácia medzitým dorazila do Teheránu v snahe pomôcť sprostredkovať mierovú dohodu so Spojenými štátmi. Britský pretekár Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska Formuly 1. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa tak stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese a pódium doplnil ďalší Brit, úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene. Líder šampionátu Talian Kimi Antonelli z Mercedesu odstúpil 3 kolá pred koncom pre technické problémy, naďalej však zostáva na čele poradia. Pondelkové počasie bude veľmi podobné tomu dnešnému. Zväčša to má byť jasná obloha na severe a východe, ale možno očakávať viac mrakov, ktoré lokálne prinesú aj zrážky, výnimočne búrky. Pre tieto lokality teploty najviac 21 stupňov a na juhu to má byť do 26.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 17. pozdravujem aj na cesty. Pribúdajú nám ďalšie nehody, tentoraz v Bratislave na križovatke Vajnorská Družstevná, za Rudnom v smere do Slovenského Pravna, aj v Košiciach na Herlianskej za Lidlom v smere von z mesta. Ďalšie sú na výjazde do Hriadok z Osečoviec a na výjazde z Majeroviec do Sedlísk, je to úplne neprejazné. Kolóna sa tvorí na výjazde do Kráľovian z Hubovej, aktuálne v nej čakáte 20 minút a zdržia vás aj cestári za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na Príslope v oboch smeroch. Pozor si dajte aj na prekážky D1 pred Voderadmi v smere z Osenca hlásite pri ceste Vysokú Zver. Na výjazde z Dolného Kubína do Oravského Podzámku je v zákrute odstavené auto a v Čelovciach sa koná športové podujatie, treba rátať s obmedzeniami. Pribúdajú nové radary v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, D4 na Lužnom moste v smere do Rovinky, aj D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Ludaniciach v smere do Topolčian, vo Veličnej v oboch smeroch a v Brekove v smere do Humeného. Na hliadky pozor pred Lučencom v smere z Lovinobane a v Huncovciach v smere do Kežmarku. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Pozdravujeme po 17. na celé Slovensko. Máme pred sebou poslednú spoločnú hodinku na Exprese a mám tu jednu chuťovečku pre všetkých, ktorí milujú hudbu. A tým pádom ste to všetci, pretože počúvate Rádio Express. Všakže fanúšikovia hudby naozaj majú dôvod na radosť už teraz, pretože na streamovacích platformách pribudol dokument o Earth, Wind and Fire a pribudli aj nové koncertné špeciály Kylie Minogue a Lady Gaga, takže ak by ste nevedeli, čo s načatým nedeľným popoludním, toto môžu byť celkom dobré tipy, ale máme ich samozrejme ešte pre vás oveľa viac, respektíve má ich pre vás viac môj kolega Kamil Konkol. Už o chvíľu na Exprese.

0: Niko Santos a All Time High z Rádia Express po 4:15. Áno, byť neustále na výslni, tak to je veľmi náročné. Nedávno som na sociálnych sieťach zachytila aj rozhovor s Johnnym Mečochom, ktorý teda rozprával, že voľakedy sa udržať na tom výslni bolo oveľa jednoduchšie. Teraz, keď sú tie sociálne siete, tak je to náročné. Johnny Mečoch kedysi tancoval v Miliónovom tanci a tam tancovala aj Lady Mel. Tá si tiež zaspomínala na toto obdobie, ktoré bolo už pred vyše 20 rokmi. Miliónový tanec, neuveriteľné. Prišla do podcastu Návraty a zaspomínala si na to spolu s kolegom Lukášom Pinčekom a ako to celé dopadlo a čo všetko sa v podcaste a nie len tam dozviete, vám prezradí môj kolega Kamil Konkoľ.
1: Komédia, dráma a kopec skvelej hudby k tomu. Srdcovka je ideálny film na víkendový, ale vlastne akýkoľvek večer, napríklad aj s partiou kamarátov. Ak sa však do kina rozhodnete vziať frajerku, Nick Jonas v jednej z hlavných úloh ju definitívne poteší. Srdcovka je film o priateľstve, ambíciách, o uznaní, po ktorom všetci túžime, ale aj o tom, akú silu má hudba. Nakrúcalo sa v LA aj v Dubline, kde sa odohráva aj celý príbeh. A oplatí sa pozrieť si ho aj na veľkom plátne. September je síce ešte ďaleko, ale dokument o skupine Earth, Wind and Fire, ktorá September zhudobnila, je už dostupný na platforme HBO Max. Z pohodlia obývačky môžete najnovšie sledovať aj koncert speváčky Kylie Minogue, živé verzie najnovších skladieb, ale aj overené hity ako napríklad rozhodne potešia fanúšikov popu a divákov Netflixu. A jednu lahôdku si pripravila aj Lady Gaga, ktorá na Apple TV uzatvára kapitolu albumu Mayhem komornejším, no o to lepším koncertným špeciálom. A teraz sa budeme kompletne všetci cítiť mimoriadne starí, lebo je to už 21 rokov, čo sme na televíznej obrazovke sledovali reality show Miliónový tanec. Melania Kazenčáková alias Lady Mel bola hostkou Lukáša Pinčeka v podcaste Návraty. Spomienky talentovanej tanečnice na moment, keď sa prvýkrát postavila pred porotu, sa skutočne oplatí počuť. Čomu sa Lady Mel venuje dnes? Počúvajte podcast Návraty všade tam, kde to máte radi. Aj prostredníctvom aplikácie Rejo.

0: It's my life. To si možno hovoríte aj vy práve teraz, ak sedíte v aute v nejakej brutálnej kolóne, pretože cestujete domov a toto sa vám deje pravidelne napríklad každú nedeľu, tak nebojte sa, bude lepšie. Ako to vyzerá na cestách, si na Expresse povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Dovtedy s Majsou pozrieme jedným očkom aj na počasie, pretože to sa tiež stále mení rovnako ako tie kolóny.
1: Áno, aktuálne sa počasie upokojilo, prehánky nemáme hlásené zo žiadneho kúta Slovenska a teploty sú na juhu okolo 24 stupňov. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, takisto viacej slnka, ale oblaky môžu pribudnúť na severnom a východnom Slovensku, kde čakáme aj zrážky, dokonca výnimočne búrky. V týchto lokalitách má byť do 21 stupňov a na juhu do 26.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol šiestej podvečer pozdravujem aj na cesty. V Bratislave je nová nehoda na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere zo Zlatých Pieskov a ďalšia na križovatke Vajnorská a Družstevná. Nehody pribudli aj na Pezinskej Babe v smere do Perneka, pred Tepličkami v smere z Hlohovca a za Rudnom v smere do Slovenského Pravna. Naďalej hlásite kolónu na výjazde do Kráľovian z Hubovej, je to asi na 20 minút a na príslope vás v oboch smeroch zdržia aj cestári. Prekážky máme na výjazde z Dolného Kubína do Oravského podzámku. Tam je v zákrute odstavené auto a na Soroške v smere do Rožňavy takisto v zákrute odstavené hneď dve autá za sebou. Radary nám hlásite v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na D4 na Lužnom moste v smere do Rovinky a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Ludaniciach v smere do Topolčian a ešte v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. K tomu všetkému ešte zopakujem pár hliadok, tie vás počkajú pred Lučencom v smere z Lovinobane, za Malúžinou v smere do Nižnej Boce a v Huncovciach v smere do Kežmarku. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Pred 18 hodinou to na Expresse odpálili David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Máme aktuálne novú nehodu, ktorá sa stala na Záhori. Viac vám už ale o chvíli poviem. Maj sa v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorú vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, a ja vás medzičasom odporúčim, aby ste si poslali SMS-ku, pretože zajtra to vôbec nebude po 15. u nás zle. Oplatí sa naladiť sa. Hráme o brutálnych 36 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kačo ja, spadne to fakt?
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Príprava rozpočtu môže ešte viac zintenzívniť vnútrokoaličné spory. Pri Splite sa dnes zrazili dve lode, obeťami sú traja Česi. Zajtra čakáme zrážky len sem tam, teploty do 26 stupňov. Pri správach o 18. je s vami Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Robert Fico na sociálnej sieti kritizoval koaličný Hlas za to, že si pri schvaľovaní rozpočtu kladie podmienky. Premiér upozornil, že v príprave rozpočtu má byť koalícia jednotná. Koaličný Hlas spomína doriešenie personálnych otázok spolu s podporou rozpočtu. Predseda Matúš Utaještok povedal, že premiérovým vyjadreniam nerozumie, keďže Hlas mal svoje červené čiary už počas konsolidácie.
8: Nechápem, z čoho vyplýva takáto nervozita. Hlas je sociálno-demokratickou stranou, ktorá bude mať vždy sociálno-demokratické červené čiary. Preto tomu priznám sa, že vôbec nerozumiem.
6: Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab si myslí, že tvorba rozpočtu v roku, kedy sa konajú parlamentné voľby, ešte zintenzívni vnútrokoaličné spory.
9: Ja si myslím, že to bude jedno koaličné peklo. Oni sa žerú už teraz a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu, takže budú vydierať absolútne všetci.
6: Aktuálnym politickým témam sa budeme venovať aj v pondelkovej relácii Braňo Závodský naživo s politológom Radoslavom Štefančíkom. Zajtrajšia návšteva indického premiéra prinesie viaceré dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Už dnes o 20. hodine upozorňuje polícia na dočasnú uzáveru diaľnic D4 a D2 od hraničného priechodu s Rakúskom v smere do centra Bratislavy. Pondelok sa obmedzenia majú týkať okolia Bratislavského hradu a tiež kancelárie prezidenta. Na poludnie zasa na hodinu polícia uzatvorí Vajanského a Razusovo nábrežie v úseku medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Nedaleko chorvátskeho Splitu sa zrazili dve lode. Nehoda si vyžiadala tri obete, má ísť o českých občanov. Jedna osoba je podľa českého konzulátu nezvestná. Ďalší štyria Česi skončili v nemocnici, ich zranenia nie sú vážne. Zrážka nastala krátko pred poludním, kedy sa plachetnica po náraze do katamaránu so 120 ľuďmi na palube potopila. Podľa šéfa prístavu mala v poriadku všetky doklady a príčinu zrážky na teraz nepoznajú. Slovenský futbalista Stanislav Lobotka by mal pokračovať v Neapole aj po vypršaní súčasnej zmluvy. Podľa denníka Gazeta dello Sport presvedčil 31-ročného stredopoliara o dlhšom zotrvaní nový tréner Massimiliano Allegri, ktorý ho označil za jednu z kľúčových postav tímu. Lobotka údajne zvažoval svoju budúcnosť po náročnej sezóne pod vedením Antonia Conteho, no Allegri plánuje prispôsobiť hernú koncepciu ešte viac jeho silným stránkam. Náš futbalista získal s Neapolom za 6 rokov 2 tituly v sérii a taliansky pohár aj super pohár. Pondelok očakávame jasnú až polooblačnú oblohu. Mraky môžu pribudnúť najmä v severných a východných okresoch Slovenska, kde očakávame aj zrážky, a teploty majú byť v týchto lokalitách do 21 stupňov. Na juhu najviac do 26.
5: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
5: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Aj po 18. ideme spolu na cesty. Pozdravujem v Bratislave. Nová nehoda na výjazde z obchvatu na Galvanýho v smere zo Zlatých Pieskov. Ďalšie pribudli za Malackami v smere do Perneka, na Pezinskej Babe v smere do Perneka, pred Tepličkami v smere z Hlohovca a na výjazde z Majeroviec do Sedlísk. Tento úsek je neprejazný. Kolona naďalej stojí na výjazde do Kráľovian z Hubovej. Zdržanie je 20 minút. A počkáte si aj kvôli cestárom za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na Príslope v oboch smeroch. Pozor si dajte aj na prekážky. Na Soroške v smere do Rožňavy hlásite v zákrute dve odstavené autá za sebou. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Meranie hlásite aj z R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime a na výjazde do Vinného z Michaloviec. Na hliadky pozor v Starej Turej v smere do Bziniec pod Javorinou, na výjazde do Dobšinej z Vlachova, Prešove na Levockej v smere von z mesta, v Bidovciach v smere do Svinice a ešte v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: 18.30 presne, pekný podvečer, na cesty želá Mariana Tekeliová. Máme tam dve staršie nehody, a to za Malackami v smere do Perneka a na výjazde z Majeroviec do Sedlísk. Tento úsek je neprejazný. Naďalej stojíte aj v kolóne na výjazde do Kráľovian z Hubovej, je to opäť 20 minút. Cestári vás zdržia za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a pribudla aj prekážka pred Korytným v smere zo Širokého, je na ceste spadnutý strom a na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pozor, pasie sa tam pri ceste vysoká zver. Radary vás môžu namerať v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Nové merania pribudli na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, ďalšie na výjazde zo Spišskej Belej do Podolínca, potom aj v Strážskom na hlavnom ťahu v smere do Brekova a ešte na výjazde do Vinného v smere z Michaloviec. Máme aj veľa hliadok, tie nám hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska. V Starej Turej kontrolujú v smere do Bziniec pod Javorinou, v Púchove, Vieske, Bezdedove v smere von z mesta a v Radkove v smere do Turian. Nová kontrola pribudla aj na výjazde z Ružomberka do Hubovej, na výjazde do Dobšinej v smere z Vlachova, potom v Prešove na Levočskej pri Šolke v smere von z mesta, v Bidovciach v smere do Svinice a v Belej nad Cirochou to berú v smere do Sniny. To je všetko na teraz, želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Prezident Pellegrini vyzýva ministrov, aby sa nebáli a čelili odvolávaniam. Koaličná podpora pre odvolávanie Dubéciho je zatiaľ neistá. Pondelok menej oblakov a zrážky iba na severe. O 19. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu v parlamente. Peter Pellegrini v relácii televízie JOJ24 povedal, že odvolávanie je štandardný postup boja medzi opozíciou a koalíciou.
4: Ja keby som bol dnes člen vlády, tak ja si sám žiadam, že ak na mňa odvolanie príde a som si istý, že dôveru koalície mám, aby sa to prerokovalo a neodkladalo sa to do nekonečna na nejaký termín.
2: V parlamente momentálne čaká na odvolávanie 7 ministrov. Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Hneď v pondelok sú na programe až dve mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migaľa. Smer pracuje na príprave odvolania Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska z postu pod predsedu parlamentu. V teatri to povedal Tibor Gašpar, ktorého koaliční poslanci na tejto pozícii cez týždeň podržali. Najsilnejšia vládna strana pritom nemá podporu koaličných partnerov. Gašpar reagoval, že aj pri odvolávaní predsedu PS Michala Šimečku mali najskôr strany Hlas a SNS pochybnosti, no napokon sa pridali. Podpredseda parlamentu za Smer avizoval zároveň nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou, ktoré chce strana prezentovať v najbližších dňoch. O aktuálnych politických témach budeme hovoriť v pondelok v relácii Braňo Závodský naživo s politologom Radoslavom Štefančíkom a šéfom Fokusu Martinom Slosiarikom. Britské sily v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. Ruskej tieňovej flotily. Tieto plavidlá sa podieľajú na obchádzaní európskych sankcií na Rusko za vojnu na Ukrajine vývozom ropy. Británia zaradila na sankčný zoznam vyše 500 takýchto lodí. Podľa ministerstva obrany tanker Smir Tos presunú do prístavu pri južnom pobreží Anglicka a bude pod kontrolou britského námorníctva. Slovenským volejbalistkám sa v Európskej lige darí. V Poprade vyhrali nad Finkami 3-1. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte tak majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Účinkovanie v hlavnej fáze ligy uzavrú dvoma zápasmi na turnaj v Gruzínsku. Naopak náš mužský volejbalový výber prehral v Holandsku s domácim tímom 0-3 a na konte tak má dve víťazstvá a dve prehry. Volejbalisti sa ešte predstavia v Európskej lige na treťom turnaji o týždeň na Islande proti domácemu výberu a Fínsku. Veterné počasie čakáme ešte aj v pondelok, hoci má byť viac slnka ako mrakov, ale na severe možno lokálne ešte očakávať aj zrážky. Tam bude teplo najviac 21 stupňov a na juhu do 26.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pár minút po 19. Pozdravujem aj na víkendové cesty, kde pribúdajú ďalšie nehody. Tentoraz ich hlásite pred Sološnicou v smere z Rohožníka. Na výjazde z Hlohovca do Leopoldova, tam si aj počkáte. A posledná nehoda pribudla na výjazde do Muránskej dlhej lúky z Muráňa. Tá kolóna sa na výjazde do Kráľovian v smere z Hubovej nemení. Aj aktuálne zdržanie je ešte asi 20 minút. Pozor aj na cestárov, pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Ďalšie prekážky a obmedzenia hlásite na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pri ceste sa pasie Vysoká Zver a pred Korytným v smere zo Širokého je na ceste spadnutý strom. Na radari dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra. Merajú aj na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky a na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Ďalšie radary nám hlásite na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena na výjazde z Ružomberka do Ivachnova. Trnovej a na výjazde zo Spišskej Belej do Podolinca. Pozor na rýchlosť aj na D1 pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka, na diaľnici aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Strážskom na hlavnom ťahu v smere do Brekova. Hliadky na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska, ďalšie sú na výjazde z Ružomberka do Hubovej a posledná vás počká na výjazde do Kamenice nad Cirochou v smere z Dlhého nad Cirochou. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19:30, pekný večer na slovenské cesty. Želá Mariana Tekeliová. Pribudla nehoda na Dargove v smere do Košického Klečenova. Máme aj staršie, tých je niekoľko pred Sološnicou v smere z Rohožníka, na výjazde z Hlohovca do Leopoldova, kde si aj počkáte, a posledná na výjazde do Muránskej Dlhej Lúky z Muráňa. Kolonu naďalej hlásite na výjazde do Kraľovian v smere z Hubovej a zdržanie je tam asi 20 minút. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, riadi to tam semafor. V Čelovciach sa koná športové podujatie, treba tam rátať s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary. V Bratislave nové meranie na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku. Ďalší radar je na nábreží pri PKO v smere do centra. Pozor aj na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky, aj na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Ďalšie radary nám hlásite na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, potom D1 pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka, takisto na D1 pred tunelom Brani z Komerajú v smere z Prešova a ešte na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Kechneca. Na hliadky dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska, v Radošine v smere do Nitrianskej Blatnice, v Nitre kontrola na triede Andreja Hlinku v smere na Chrenovskú, ďalšie vás počkajú na výjazde z Ružomberka do Hubovej, potom v Soli v smere do Čierneho na Topľov a napokon posledná kontrola na výjazde do Kamenice nad Cirochou v smere z Dlhého na Cirochou. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je to fakt?
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
4: Podpora budúcoročného rozpočtu vyvoláva napätie medzi Smerom a Hlasom. Tenistka Mihalíková získala titul vo štvorhre na tráve v Londýne. Aj pondelok veterný, teploty zostávajú podobné ako dnes. O 20. zdraví pri správach Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Robert Fico na sociálnej sieti kritizoval koaličný Hlas za to, že si pri schvaľovaní rozpočtu kladie podmienky. Premiér upozornil, že v príprave rozpočtu má byť koalícia jednotná.
6: Vyvesíte bigboardy po Slovensku, že Hlas doručil 13. dôchodok a ignorovať pritom koaličných partnerov je politicky malé. Sledujem smiešnú politickú privatizáciu tém, ako je 13. dôchodok, či vyhlásenia, že bez zvýšenia platov policajtom nič nebude. Chcem pripomenúť, vláda prijíma rozhodnutie ako celo.
4: Koaličný Hlas spomína doriešenie personálnych otázok spolu s podporou rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko si myslí, že sa pri rokovaniach o rozpočte napätie v koalícii ešte zvýši.
7: Skôr premiér je nervózny z toho, že vidí, že pani Saková nezvládla prorastové opatrenia. Hlas zase hovorí, že to nezvládol pán Kamenický. SNS príde so svojimi návrhmi a to napätie medzi Smerom a Hlasom, ja si myslím, že sa zásadne bude pri rozpočte stupňovať.
4: O aktuálnych témach budeme hovoriť v pondelkovej relácii Braňo Závodský naživo s politologom Radoslavom Štefančíkom a šéfom Fokusu Martinom Slosiarikom. Posledná veľká uzávera diaľnice pri Bratislave sa dnes popoludní skončila. Vodiči už prechádzajú bez obmedzení D1 od Bernolákova do hlavného mesta. Motoristov v súvislosti s križovatkou D1 D4 čakajú iba posledné dokončovacie práce, ktoré sa však už nedotknú hlavného diaľničného ťahu. Počas ďalšieho týždňa od štvrtkovej polnoci do nedeľného popoludnia uzavrú vetvu z D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Čínski vedci objavili na dne Indického oceánu najväčší, najhlbší a zároveň najstarší známy veľrybí cintorín na svete. Výskumníci našli takmer 500 kostier veľrýb roztrúsených na ploche 1200 km v hĺbkach do 7 km. Medzi nájdenými pozostatkami identifikovali aj nový, dnes už vyhnutý druh veľryby. Niektoré fosílie sú podľa štúdie staršie ako 5 miliónov rokov. Vedci predpokladajú, že v oblasti nazývanej Diamantina Zone by sa mohlo nachádzať viac než 10 miliónov tiel veľrýb. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichols získali titul vo štvorhre na tráve v londýnskom Queen's Clube. V nedeľnom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Leila Fernandez a Laura Sigmund 6-3, 6-7 a 10-5. Mihalíková si vybojovala svoj tretí titul na okruhu WTA. V roku 2021 triumfovala po boku Rusky Kalinskej v slovinskom Portoroži. Vlani spolu s Nichols zvíťazili na tráve v Berlíne. Londýnsky turnaj bol pre našu tenistku súčasťou prípravy na Wimbledon, ktorý sa začne koncom júna. Pondelkové počasie sa od toho dnešného nebude príliš líšiť. Začneme slnkom, ale na severe a východe môže oblačnosť pribúdať, dokonca prinesie lokálne aj zrážky a zafúka cez deň aj silnejší vietor. Teploty pre severné okresy najviac 21 stupňov, na juhu do 26.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A pekný večer želám aj na cesty. Opäť s novou nehodou, tentoraz pribudla na výjazde z Hlohovca do Merašíc. Staršie sú na výjazde z Hlohovca do Leopoldova, tam sa aj zdržíte, a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Na radari pozor v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere k Slnečniciam. Merajú aj na Lamačskej v smere na Patronku a v Bratislave aj na nábreží pri PKO v smere do centra. Ďalšie radary hlásite v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec a na R4 pri odpočívadle Valalíky v smere do Kechneca. Hliadky pribúdajú takisto na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka, čakajú v smere do Maďarska, v Radošine v smere do Nitrianskej Blatnice, potom v Trenčíne na Bratislavskej pri Merkury Markete v smere von z mesta, v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Chrenovskú a na výjazde z Ružomberka do Hubovej. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer, na ceste je o 8:30 od Mariany Tekeliovej. Pribúdajú nám bohužiaľ ďalšie nehody. Osobné auto havarovalo na D2 za Stupavou v smere do Malaciek. Dajte tam pozor, pretože na ceste sú aj kusy plastu. Ďalšie nehody pribudli v Beniakovciach v smere do Budimíra. Na výjazde z Hlohovca do Leopoldova, tam sa aj zdržíte, a tiež na výjazde z Hlohovca do Merašíc. Veľký pozor za Holíčom v smere do Kopčian, tam nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí. Radary ešte merajú v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere k Slnečniciam a tiež v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra. Ďalšie pribudli na R2 pri Mýtnej v smere do Kryváňa, D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka a tiež na D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova. Máme aj nové hliadky, počkajú vás na Pezinskej Babe v smere do Perneka, v Trenčíne na Bratislavskej pri Mercury Markete v smere von z mesta, potom ešte v Šarišských Michalianoch v smere do Sabinova a napokon na výjazde do Michaloviec v smere zo Zalužíc. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS.

0: SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: Vymenovanie Radačovského za veľvyslanca zatiaľ prezident nepotvrdil. Brit Hamilton vyhral veľkú cenu Katalánska v Formuli 1. Vietor zafúka aj v pondelok, teploty majú byť do 26 stupňov. O 21. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prezident sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre. Peter Pellegrini v televízii JOJ24 povedal, že Slovensko môže svojich veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že spolu s tímom nie sú schopní vykonávať svoju funkciu.
5: S pánom Radačovským ešte naozaj musíme hovoriť a uistiť nás musí všetkých, že bude sa snažiť maximálne miere pôsobiť ako diplomat a prestane už byť poslancom alebo politikom, ktorý komentuje zdianie, ale prejde do toho diplomatického jazyka. Ak by to nezvládal, tak potom sa samozrejme veľvyslancom nemôže stať, alebo môže byť krátko povymenovaný aj odvolaný.
3: Nomináciu Radačovského okrem opozície kritizujú aj bývalí diplomati. O svojom bývalom kolegovi zo strany Hlas Petrovi Kmecovi, ktorý mal nastúpiť ako veľvyslanec v Taliansku, Pellegrini povedal, že je 100% presvedčený o jeho kvalifikácii na tento post. Kmec musel ako podpredseda vlády skončiť pre kauzu Slejada. Na strednom a severnom Slovensku očakávajú meteorológovia výchricu. Výstrahy platia do 23. hodiny dnes večer, a to pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Vietor má v týchto lokalitách fúkať priemernou rýchlosťou cez 80 km za hodinu, ale v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť až do 135 km za hodinu. Medzi protestujúcimi proti samitu skupiny G7 a políciou vypukli v nedeľu v Ženeve zrážky. Protesty sa konali deň pred začiatkom samitu, ktorý sa má konať v nedalekom francúzskom mestečku Evian. Krátko po začiatku pochodu sa skupiny protestujúcich oblečené v čiernom pokúšali preniknúť cez bariéry chrániace budovy popri trase demonstrácie. Na akcii sa celkovo zišlo približne 20 tisíc ľudí, z nich okolo 600 boli podľa radikálnych protestujúcich z tzv. Čierneho bloku. Britský pretekár Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska Formuly 1. Vo veku 41 rokov a 158 dní sa tak stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhé miesto obsadil jeho krajan George Russell na Mercedese a pódium doplnil ďalší Brit, úradujúci majster sveta Lando Norris na McLarene. Líder šampionátu Talian Kimi Antonelli z Mercedesu odstúpil 3 kola pred koncom pre technické problémy, naďalej však zostáva na čele poradia. Stredné a severné Slovensko teda ešte dnes večer môže potrápiť veľmi silný vietor, ale veterno má byť aj v pondelok. Cez deň viac slnka ako oblakov. Oblačnosť môže pribudnúť v severných a východných lokalitách, kde očakávame aj lokálne zrážky. K tomu teploty pre sever Slovenska 16 až 21 stupňov a na juhu to má byť 21 až 26.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný víkendový večer ešte želám aj na cesty. Na D2 havarovalo osobné auto za Stupavou v smere do Malaciek. Tam si dajte pozor, pretože na ceste hlásite aj kusy plastu. Ďalšie nehody sú za Alekšincami v smere do Zbehov a v Beniakovciach v smere do Budimíra. Upozorňujeme ešte, že za Holíčom v smere do Kopčia nefungujú svetelná signalizácia na železničnom priecestí. Máme aj nové radary v Bratislave na nábreží pri PKO, merajú v smere do centra. Potom R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, takisto na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena. Na R2 hlásite radar pri Mýtnej v smere do Kryváňa, potom D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka a ešte na D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova. K tomu pridávate hliadky, počkajú vás na Pezinskej Babe v smere do Perneka, v Šarišských Michaľanoch v smere do Saminova a napokon na vjazde do Michaloviec zo Zalužic. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Zostali tam dve nehody, a to na D2 za Stupavou v smere do Malaciek, tam si aj počkáte, a ďalšia je za Alekšincami v smere do Zbehov. Nové máme radary na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, R1 pri Zlatých Moravciach merajú v smere do Beladíc, aj pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena. Pozor aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na R2 pri Mýtnej v smere do Kryváňa, na diaľnici pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče a ešte v Brekove v smere do Humeného. Liatky pribudli v Nitre na Hlinkovej v smere na Chrenovskú, na výjazde do Žiliny z Martina, na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky, aj v Hanušovciach na Topľov v smere do Bystrého. Ďalšie sú pred Bačkovom v smere z Dargova a v Belej nad Cirochou v smere do Sniny. To je všetko, o šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Parlament má v pondelok mimoriadne rokovať o odvolávaní Kamenického a Migala. Šampióni z Nemecka vstúpili do futbalových majstrovstiev víťazne. Aj v pondelok zafúka silnejší vietor a sprchnúť môže na severe. 22 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Parlamentná schôdza bude pokračovať už v pondelok. Poslanci rokujú štvrtý týždeň pred letnou prestávkou. Pondelkové rokovanie majú začať tzv. Zlúčenou rozprávkou.

0: k návrhom Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predloženie volebného obdobia pre Národnú radu. Prezident vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu. Peter Pellegrini v televízii JOJ24 povedal, že odvolávanie je štandardným postupom boja medzi opozíciou a koalíciou. Už zajtra popoludní sú na programe dve mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migala. Posledná veľká uzávera diaľnice pri Bratislave sa v nedeľu popoludní skončila. Vodiči už prechádzajú bez obmedzení D1 od Bernolákova do hlavného mesta. Motoristov v súvislosti s križovatkou D1 a D4 čakajú iba posledné dokončovacie práce, ktoré sa však už nedotknú hlavného diaľničného ťahu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda s Iránom je veľmi blízko. Jej podpis však oddialil izraelský útok v Bejrúte. Teherán podľa iránskych médií zatiaľ neprijal definitívne rozhodnutie. Návrh počíta s okamžitým otvorením Hormuzského prielivu či ukončením americkej blokády iránskych prístavov. Nemeckí futbalisti odštartovali svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta suverénnym víťazstvom. Štvornásobní majstri sveta deklasovali v úvodnom vystúpení v E skupine v Houstone debutanta Curaçao 7-1. Dvoma gólmi sa na výhre podielal Kai Havertz. Veterán v nemeckej bráne Manuel Neuer odchytal svoj 20. zápas na šampionáte a vyrovnal historický brankársky rekord. Nemci odohrajú ďalší duel v sobotu v Toronte proti pobrežiu Slonoviny. Curaçao sa v nedeľu stretne s Ekvádorom. Silný vietor môže ešte dnes večer zafúkať najmä na strednom a severnom Slovensku v nárazoch s rýchlosťou cez 130 km za hodinu. Aj v pondelok ešte veterno, ale väčšinou jasno a príjemne, na severe však oblačno, lokálne aj so zrážkami a tam má byť teplo do 21 stupňov, na juhu by to malo byť do 26.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer želám aj na cesty, tam zostali dve staršie nehody, na D2 za Stupavou v smere do Malaciek, rátajte aj s kolónami a za Alekšincami v smere do Zbehov. Zdržia vás aj cestári pred Radkovom v smere z Kráľovian, tam sa čaká asi 15 minút. Na radari pozor na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na R2 merajú pri Mýtnej v smere do Kryváňa a na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče. Na hliadky upozorňujete v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Chrenovskú, v Bystričanoch v smere do Zemianských Kostolian. Ďalšie kontrolujú na výjazde do Žiliny z Martina, na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky a v Hanušovciach na Topľov v smere do Bystrého. To je zo správ a dopravného servisu na teraz všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.